0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write
1: some hits. Riva FM. I turn you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași pregătește demararea lucrărilor la prima parcare supraterană publică din municipiu. Investiția va fi realizată în zona Mușatin din cartierul Alexandru cel Bun, iar lucrările sunt programate să înceapă în toamna acestui an. În prezent, compania Qatar Coneg, desemnată constructor, se află în etapa de proiectare. Contractul de execuție a fost semnat la mijlocul lunii aprilie, după un proces administrativ complicat. Inițial, municipalitatea a refuzat finalizarea licitației, invocând lipsa fondurilor, însă ulterior a fost obligată să semneze contractul. Valoarea investiției se ridică la aproape 30 de milioane de lei fără TVA. Potrivit constructorului, parcarea va avea demisol, parter, 4 etaje și terasă, cu o suprafață desfășurată de aproximativ 8.000 de metri pătrați. Noua facilitate va pune la dispoziția șoferilor 280 de locuri de parcare, inclusiv spații dedicate persoanelor cu dizabilități și staționării autovehiculelor electrice. Proiectul urmărește reducerea deficitului de locuri de parcare din cartierul Alexandru cel Bun. Autostrada Bacău-Pașcani nu va mai beneficia de finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horatiu Cosma, după o nouă rundă de negocieri între autoritățile române și Comisia Europeană. Potrivit oficialului, România a reușit să păstreze integral suma de 2,1 miliarde de euro, reprezentând granturile alocate sectorului transporturilor prin PNRR. Fondurile nerambursabile au fost însă redistribuite către proiecte considerate mai avansate și cu șanse mai mari de a respecta termenele și jaloanele asumate în fața Comisiei Europene. În acest context, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea vor fi finanțate din componenta de grant, în timp ce autostrada Bacău-Pașcani va fi susținută exclusiv din componenta de împrumut a programului. Autoritățile precizează că proiectul rămâne inclus în PNRR și își păstrează finanțarea europeană. Diferența este că fondurile vor proveni din împrumuturi contractate de România prin Mecanismul European de Redresare și nu din granturi nerambursabile. Președintele Nicușor Dan a transmis ieri, cu referire la criza guvernamentală, că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar agreat în prealabil. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, a transmis președintele, anunțând că așteaptă partidele să încheie acest acord și să-i facă propuneri. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este gata să preia responsabilitatea guvernului, inclusiv funcția de premier, în timp ce AUR va susține doar un guvern din care să facă parte, în caz contrar, insistând pentru organizarea de alegeri anticipate. PNL propune un acord politic între partide, valabil până la sfârșitul anului, Ilie Bolojan subliniind că sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD sau unul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR. USR ar face parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL și UDMR, a declarat președintele Dominic Fritz, care a anunțat că respinge ideea unui guvern minoritar PSD. UDMR, prin vocea liderului Kelemen Hunor, este de părere că trebuie să existe un acord politic între partide și vede ca imposibilă refacerea fostei coaliții. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: întrebări majore am după piesa asta. Costi e acel Costi, nu trebuie să... Nu la asta. Cine e Adrian Sasuna și ce înseamnă solo tu?
1: Măi, din ce am înțeles eu, istoricul acestei piese este următorul. Cineva...
0: Are și istoric?
1: Da. Cineva a luat ritmul acesta de la o manea lui Costi. Nu era cu solo tu, nu mai țin minte cum era maneaua sau nu mai țin minte ce am auzit, dar inițial a luat bucățica aceea și a făcut această piesă care înțeleg că e super populară peste tot, la toate petrecerile, în toate cluburile. Și după aia s-a supărat Costi Ioniță că înțeleg că și vocea aceea feminină e făcută cu AI. Și Costi Ioniță era împotriva AI-ului. Și atunci, totuși, când a văzut Costi Ioniță că piesa are succes, a zis, stai puțin că nu mai sunt așa de tare împotriva AI-ului, dar pune-mă și pe mine acolo la artiști. Și uite, așa a apărut Costi Ioniță cu... Asta am auzit eu, că s-a întâmplat. Acum, oi fi...
0: Deci, stimați ascultători, ați ascultat legenda piesei Solo Tu, Costi Ioniță cu cum îl cheamă băiatul ăsta?
1: Ia uite, totul a început și AI-ul ăsta, mă, e inteligent. Totul a început când DJ Shaguna a creat o reinterpretare inedită a celebrei linii melodice din maneaua originală.
0: Asta da, dar aici scrie Sasuna, nu Shaguna.
1: Shaguna e DJ-ul.
0: Costi Ioniță, Andrei Shaguna, ăla care a mai fost și ceva pe zona de învățământ, nu? Ok, DJ. Am înțeles, da.
1: Ci că maneaua aparține lui Costi Ioniță și Adrian Minune în original, dar iată, DJ Shaguna a creat această reinterpretare folosind un refren minimalist și extrem de captivant. Evident, a avut super succes și mai mult decât atât, iată, a devenit virală peste tot. Măi, na, asta face un DJ dintr-o piesă, asta fac remixurile în această perioadă, dar e foarte important să-i dai cezarului ce e al cezarului, deci cred că ar trebui Costi Ioniță, Adrian Minune și DJ Shaguna. Asta ar fi, într-adevăr, iată, varianta corectă, nu?
0: Adică 11-le de aur, nu? Ca să păstrăm,
1: da,
0: și...
1: Da. Și uite, înțeles. Așa, mainstream-urile, radiourile mainstream de peste tot din țara aceasta...
0: Și nu numai!
1: Adrian Minune, hai că pe Costi Ioniță l-au mai difuzat, dar...
0: Asta ziceam, Costi Ioniță e frate de cruce cu Shaggy, așa că nu mai, treaba e bună de tot.
1: Da, mai, na, să le fie bine primit, piesa nu sună...
0: Pe planeta asta România și pe planeta Bulgaria avem Costi Ioniță, adică nu...
1: din LA direct, că, na, de acolo am înțeles...
0: A dat mâna cu Donald Trump?
1: A dat, da?
0: Băi, nu știu, te întreb.
1: Da, nu știu nici eu, nu știu, că nu îl urmăresc
0: așa. Păi mine aflăm, că, na, dacă e cu frații Tate, na, până la urmă.
1: Ah, ok. Da, are sens ce spui. Bine, hai să ne ocupăm un pic de căldura aceasta.
0: Ai tupeul ăsta?
1: Dar ce să facem altceva? E o umezeală fantastică în aer, o căldură fantastică la 30 de grade. Mi-e groază să mă gândesc ce se va întâmpla la 30 plus și înțeleg că vom experimenta săptămâna viitoare lucrul acesta. Deci luni va fi horror. Dar până atunci însă avem deja 20 de grade în acest moment la Iași. Asta înseamnă că se anunță o nouă zi caniculară, am îndrăznit să spunem. Cerul va fi senin, soarele va fi prezent, iar temperatura maximă va ajunge la 30 de grade. La umbră, da? Deci va fi cu plus clar la soare. Minima rămâne ridicată și ea, dar totuși ne dă posibilitatea să ne... răcorim puțin peste noapte, 17 grade este. Finalul săptămânii vine cu 31 de grade și 17 minima. Ce văd aici e soare. Da, soare, iar temperatura maximă e în creștere și minima pe de-o parte. Iată, săptămâna viitoare văd pe noapte 23 de grade, dar nici nu mai vreau să mă mai uit săptămâna viitoare, că nu e în regulă. La Botoșani avem 19 grade Celsius, cer senin, soare berechet și acest lucru ne va însoți pe tot parcursul zilei. Avem o maximă ce va ajunge la 30 de grade, minima la noapte va fi de 17 grade și la fel încheiem săptămâna fără pic de ploaie, cu 31 de grade în termometre și cu o minimă ce va crește și ea de la 17 la chiar 18 grade Celsius. Când vă spun că nu vedem picătură de ploaie, că meteorologii n-au anunțat, dar să nu ne dezicem de surprizele pe care vremea ni le poate oferi.
0: Ok. Și acum să trecem la lucruri serioase. Nu de alta, dar știi, mă uitam încă de ieri pe hartă, că am început să văd, era prognoza pe următoarele 24 de ore, acum e prognoza pentru următoarele 12 ore, deci e din ce în ce mai clar că județele, dar știi, când zic județ, adică limita județului, ai făcut un pas în județul Botoșani și pe zonă de cod galben de așa, ai făcut un pas înapoi, intrat în județul Suceava, ești pe verde, la fel și din Neamț către Iași, să știi că e fix aceeași chestiune. Județele Neamț, Suceava și Bacău sunt pe verde din punctul ăsta de vedere, alături de Covasna și Harghita. Restul țării este pe cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Iar mai mult decât atât, Administrația Națională de Meteorologie promite că va actualiza prezentul mesaj în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală, celebrul ITU, va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Maximele în aceste restul țării, cu alte cuvinte, 30-35 de grade. Însă, la noi, la Piatra și la Suceava, adică în județele Neamț și județul Suceava, temperatura maximă astăzi nu va depăși 30 de grade Celsius, bineînțeles la umbră, la asfalt, aia e cu totul și cu totul altă discuțiune. La această oră înregistrăm următoarele valori termice: 16 grade Celsius la Rădăuți, 18 la Suceava, Târgu Neamț și Roman și 19 grade Celsius la Piatra Neamț. Iar tot pentru acest moment, da, avem o avertizare de tip nou casting pentru județul Suceava, zona Câmpului Moldovenesc, Vatra, Dornei, Broșteni, Frasin, Vama și restul zonei pe traseu către Ciocănești, Coșna, Poiana, Stampei, Iacobeni, Sadova. Ei bine, ceață care determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 de metri. Da, cum spunea și Alina, pentru ziua de astăzi nu se anunță ploaie, nu se anunță vânt, nu se anunță precipitații, se anunță o zi însorită cu câțiva norișori pe aici pe acolo, care, bineînțeles, ne vor obliga să purtăm sau să luăm cu noi astăzi ochelarii de soare. Și, cum spunea, avertizările vin. Adică de mâine avem așa, temperaturi care cresc și ajunge și la noi undeva pe luni. Avem chiar trecut de 35 de grade înspre 37. Da, mai avem răbdare.
1: Mai, deci este... Ce să mai spunem despre ce se întâmplă? Dar interesant e, repet, umiditatea aceasta de parcă n-am fi în nord, știi, parcă am fi în sud, eu așa o resimt și nu știu cum e în sud. Sunt foarte curioasă cum o fi...
0: Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să afle, adică...
1: Nu, că deja experimentăm, știi, și asta mă surprinde foarte tare, pentru că te aștepți ca aici să fie un picuț așa mai bine. Iată, văd că la București deja sunt 22 de grade în acest moment și nu e mai trist decât la noi, în sensul că tot vreo 30-31 de grade vor fi astăzi.
0: Da, căldura aia dă București, no.
1: Păi, asta zic, la nivel de disconfort termic și de presiune atmosferică și care ori mai fi termenii pentru umiditatea pe care o resimțim, cred că pe acolo ne ducem și noi și cred că am văzut și în iarnă că mai mult a nins în sud decât în nord, deci ne mai schimbăm, nici nordul nu mai e ce a fost. Asta voiam să spun, mai Max, de fapt. Știi?
0: De
1: nici
0: fapt, aici voiai să ajung, băi, nimic nu mai e din ce a fost.
1: Da,
0: și ai văzut solo, tu!
1: Asta e, nici maneaua nu mai e manea, nici președintele nu mai e președinte și nici.
0: Păi nici extremiștii nu mai sunt extremiști.
1: Nici extremiștii nu mai sunt extremiști. Deci ce să mai încă o dată, sensul multiplu al cuvintelor își spune cuvântul, pentru că iată ce se întâmplă. Iar realitatea noastră de la o zi la alta se schimbă. Asta ar putea să ne facă să fim un pic mai relaxați, să nu mai ținem cu dinții de anumite convingeri, știi? O să vedem. Bine, hai că până la 10 suntem astăzi împreună. E joi, 25 iunie, mai avem câțiva pași și încheiem această lună a lui Cuptor, după cum se arată. Când vine cu adevărat luna lui Cuptor, nu știu cum o să fie, dar o să vedem că ce să facem altceva. Ne întoarcem imediat la muzică, nu înainte să ne întâlnim cu a noastră colegă Adriana Nichitean. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Există oameni care măsoară începutul verii după calendar. Există oameni care îl măsoară după temperatură. Eu îl măsor după înghețată. Mai exact, după înghețata mâncată în vacanță. Prima, recunosc din start, sunt complet lipsită de obiectivitate când vine vorba despre acest subiect. Gust înghețată oriunde mă poartă pașii. În orice oraș, în orice țară, în orice anotimp. Pentru mine înghețata nu este un desert. Este un mod de a face cercetare de teren. Am mâncat înghețată în ploaie în noiembrie, la minus câteva grade, spre uimirea oamenilor care mă priveau de parcă testam limitele medicinei moderne. Și totuși, vara aceasta am bifat până acum o singură înghețată în oraș. Una, din prea puțin timp petrecut cu soarele. Să recunoaștem, vara fără înghețată este ca vacanța fără copii fericiți. Există, dar parcă îi lipsește ceva esențial. Mai ales acum, când tocmai a început vacanța mare. Pentru generații întregi de copii, prima înghețată de vacanță are valoare simbolică. Este certificatul oficial că școala s-a terminat. Mai oficial decât catalogul închis și mai convingător decât orice discurs festiv. Prima înghețată spune, gata, de acum avem voie să pierdem timpul frumos. Să ieșim la plimbare fără grabă. Să ne întâlnim cu prietenii, să stăm afară până târziu și să ne murdărim pe tricou fără consecințe academice. De altfel, cred că există o regulă nescrisă a copilăriei. O înghețată bună trebuie să se topească puțin prea repede și să creeze măcar un moment de panică. Altfel, nu se pune. Așa că, la începutul acestei vacanțe, vă doresc tuturor ceea ce îmi doresc și mie. O vară cu multe motive de bucurie și cu mai mult de o singură înghețată. Pentru că uneori fericirea nu vine în ambalaje complicate. Uneori vine într-un cornet și are gust de copilărie.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
6: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
7: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Deep in the Forest revine.
9: Deep in the Forest revine.
8: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
10: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
11: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Măi, să știi că dacă n-ai să ai mare bază în mine în dimineața asta, e din cauza faptului că, începând de ieri, Avatar, Fire and Ash.
1: Cât e?
0: Cum?
1: Ce? Al câtelea este?
0: Al treilea.
1: Al treilea? Ok, bine, na.
0: Băi, dacă e al treilea, asta parcă n-ar fi nicio problemă, dar și ăsta, știi câte ore are?
1: 3, 4?
0: 3 ore și ceva.
1: Vai, Doamne.
0: Vai, Doamne. Exact, adică acum am dau seama, băi, bine că nu m-am dus la cinema.
1: Vai, da, chiar că acolo n-ai nicio pauzică să mă ieși.
0: Te auzi, știi ce? Hai, pauză, un pic, totuși.
1: Da,
0: mi-aduc aminte, deci pe vremea mea.
1: Da.
0: Nu, dar am mai văzut niște filme de astea, dar era, mergeai la film și avea două serii, dacă avea, nu știu cât, dacă depășea nu știu ce distanță. Și la, două serii, în prima fază, sau la un moment dat, băi, dădeau și pauză, adică, habar n-am de ce aveau grijă.
1: Păi să meargă și omul la toaletă. Să
0: aia mă gândeam, la prostată, da, în film.
1: Da, da, în 3 ore, adică tu ții acolo sucuri, apă, popcornul e cu sare, bei mai multă apă, trebuie să mergi la baie și atunci pierzi secvențe importante.
0: Da, și mai mergi odată și atunci ai grijă să când mergi sau cum. Sau...
1: No, păi,
0: deci îngrozitor din punctul ăsta de vedere. Îmi dau seama câteodată, oricât de bune ar fi regizorii, cei care produc aceste filme, atâta timp cât duc filmul într-o zonă de asta extrem de lungă, nu știu, parcă îmi dau un fel de răspuns la un întreb. Băi, nu-s buni. Adică nu le-a ieșit dacă e prea lung filmul. Așa mă gândesc eu. Deși dacă aș fi fan sau sunt fan al genului, cred că la 3 ore și ceva, dar tot scurt e, nu?
1: Ah, ok. Băi, alea ar putea transforma într-o miniserie, știi? Când ești pregătit de la început, asta e miniserie, acesta este film, cumva mintea ta se pregătește pentru câteva ore, dar când te duci la film și tu ești obișnuit ca într-o oră jumate să afli tot, introducere, cuprins și încheiere, nu prea îți mai vine să mai stai încă o oră jumate să afli, nu știu, deznodământul finalului final. Și te mai lasă și așa, pentru că e o poveste fără sfârșit, pare să. Eu m-am oprit la Avatar 1, atât am văzut. Și nu mai amintesc mare lucru, decât că era absolut fantastic. Pentru vremea aceea, efectele erau, ce să mai, nemai văzute, nemai întâlnite. N-am văzut 2-ul, iar la 3 ore și nu văd nici 3-ul.
0: Am înțeles, da. Nu, eu știam, adică la un moment dat am văzut, aha, îl bagă pe, începem pe data 24 și am zis, bă, hai măcar aici să-l văd la premieră, adică nu.
1: Ok, și n-ai fost? Sau ai fost?
0: Nu, la cinematograf l-am pierdut, îți spun sincer. Nu, m-aș fi dus. Dar acum când îmi dau... Cred că și la cinematograf, să știi că la momentul respectiv mi-am pus problema asta. Bă, 3 ore și ceva. El a fost lansat, dacă nu greșesc, undeva anul trecut, mai prin iarnă, mai prin iernuță, și așa era ziua scurtă. Adică mai pierdeam și 3 ore cu filmul. Complicat.
1: Complicat că n-avem 3 ore, dar ce să facem, măi? N-avem 3 ore în sensul așa să le pierdem, decât dacă suntem în vacanță.
0: Aici am mai dres-o, știi, mai dădeam o pauză, o pauzică, mă mai uitam să văd ce se mai întâmplă, știi, că nu puteam să vin dimineața asta la matinal și să spun ce s-a întâmplat ieri. Nu știu!
1: Da, unde îl vedem? Unde e?
0: Disney.
1: Pe Disney Plus. Deci așa sunt de ruptă de seria Avatar, încât eu nici nu știam că 3-ul a avut premiera în iarnă. Deci, da, aici sunt eu cu Avatar. Da. Dar iubitorii acestui film cu siguranță sunt foarte încântați că iată-l pot vedea sau revedea pe rețelele de streaming pe Disney Plus cu ocazia asta și poate în această dimineață avem și noi timp totuși să facem binging, nu de alta, dar trebuie să vedem. Pe caniculă s-ar putea să avem nevoie. Atenție însă, pe caniculă cu aerul condiționat, vorbim și despre asta, că s-ar putea să nu fie chiar atât de util și de apelat și de accesat, pentru că factura, nu de alta.
0: Pentru că bine. Factura, da, ce bine sună. Să mai spunem așa, că Mexic e câștigătoarea grupei, 3 din 3, a câștigat meciul cu Cehia cu 3-0. Africa de Sud a câștigat cu 1-0 meciul cu Coreea și astfel se află pe locul 2 în grupă, calificată cu alte cuvinte. Coreea de Sud pe locul 3, posibil să vedem, nu știu exact, trebuie să aflăm exact ce se întâmplă. Echipa care părăsește, pleacă din competiție, europeanca noastră, Cehia. Alte rezultate înregistrate, Maroc Haiti, 4-2, și ieri a mai fost un Bosnia-Herțegovina Qatar, Elveția-Canada 2-1, Bosnia-Herțegovina-Qatar 3-1, da? Ia să vedem noi astăzi ce mai avem noi.
1: Curaçao cu asta de filde și
0: Curaçao, cum se numește.
1: Așa. Și Ecuador Germania tot la 23. În New York pe New Jersey Stadium. Ia uzi, frumos.
0: Și mâine la orele alea așa, Tunisia, Olanda, Japonia, Suedia, Turcia, Statele Unite, la ora 5 dimineața, uleu, Paraguay, Australia, că de acum se intră pe încă un pic și se termină faza grupelor.
1: Da, păi asta e cam, cam atât am avut. Deci, până acum, cine sigur s-a calificat? Mexic?
0: Nu doar Mexic.
1: Canada?
0: Stai așa, mai sunt Mexic, echipe Canada? care sunt calificate.
1: Brazilia.
0: Elveția, Canada, Brazilia, Maroc. Adică Brazilia, clar, nu, nici nu există.
1: Germania, văd aici. Mm-hmm. Olanda, s-a calificat și Olanda. Iranul. Deocamdată nu se știe, nu? Că Iranul era cu Belgia la egalitate în grupă. Spania s-a calificat? S-a calificat.
0: Să știi că și la Olanda. Franța? Da, Olanda e calificată, zic eu, fără discuție, dar vine cu mari șanse Suedia, care ar putea da una la o parte. Nu știu care e ultimul meci din grupă.
1: Argentina s-a calificat și ea, Columbia, evident, nu se putea fără Columbia, și Anglia. Iată. 16-mile de finală încep duminică. Mamă mie, dar cât durează.
0: Cu alte cuvinte, de acum. Nu, deci până acum...
1: Câte două meciuri pe grupă, deci, nu? Sau, mă rog, câte două meciuri.
0: Până acum, 3 meciuri în grupă. Atât. Până acum a fost perioada aia romantică, în care, ce să vezi, multe goluri, erau și echipe care... Nu vă supărați pe mine, nu prea aveau ce căuta acolo. Nu că ar fi trebuit să se dea la o parte și să mergem noi, dar ați văzut, spre exemplu, Turcia, care a fost așa ultima calificată în Europa, a fost, cred că, prima echipă care pleacă de la campionatul mondial de fotbal, de la turneul final, adică după două meciuri era deja, putea să-și caute biletele pentru mers înapoi acasă. Cam asta e situația, aici trebuie să fim și noi foarte atenți și pe viitor, pe ce se întâmplă. Oricum, de acum încep meciurile bune, ale spectaculoase, iar de la faza următoare a competiției încep deja meciurile alea adevărate și bune, pe care noi ăștia care ne interesează, suntem interesați mai mult de fotbal, vom fi cu atenția maximă. Până acum, însă, a fost așa, zona romantică, romantică.
1: Săptămâna viitoare, nu? E cu 16, înțeleg, o săptămână întreagă, câte 2-3 meciuri pe zi. Optimile încep sâmbăta următoare, până pe 19 iulie mai e cale lungă, mai avem sferturi, semifinale, finala mică și finala mare. Clar, miza crescând, sau, mă rog, fiind foarte aproape, și jocul se va intensifica și cu siguranță va fi spectacol, ce să mai. Da, dacă vin meciurile bune, să vină meciurile bune. Poate și la ore mai ok.
0: No, asta nu se întâmplă, îți garantez eu.
1: Oare la ce oră se va juca finala? Mică, mare, ce mai contează? Când se va juca? La ce oră? Asta sunt foarte, foarte curioasă. Sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie sunt cele două meciuri și vom afla câștigătorii campionatului mondial. Oare care să fie? Tu pe cine pariezi?
0: Încă nu știu. Trebuie să mă uit un pic pe...
1: Am înțeles. Bine, atunci așa să fie. Hai, de la sport mergem la muzică și revenim imediat.
2: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.

0: sau cum, că noi ne muncim de ceva vreme. Măi, cum se chema piesa în varianta ei de la mama ei?
1: Cine știe, mai?
0: Cine? Pe vremea mea!
1: Da, am văzut-o pe Madonna așa într-o serie de clipuri pe Instagram, că a fost la un fashion show dintre ăsta de la Yves Saint Laurent și apoi a fost la o petrecere, un fel de after party unde cu DJ-ul a dansat acolo. Măi, Madonna e Madonna, clar, dar în același timp sfidează în continuare și gravitația, dar și iată vârsta, pentru că na, vrea să fie tânără pentru totdeauna, ceea ce cu toții ne-am dorit, sincer. Dar interesant așa să o vezi pe Madonna, dincolo de filtre, să o mai vezi și, evident, cumva live, nu live, dar cumva în mișcare, știi, fără să fi fost instagramabilă, pardon, și fără să fi pus tot felul de filtre care o făceau să arate de 20 de ani. Da, cam asta e cu, suntem pe final de oră?
0: Da, da, da, da, da, da.
1: 7:50 de minute, nu avem timp să intrăm în scena politică românească, pentru că, în primul rând, și știrile sunt la fel de acolo, adică, nu știu tu, dar mie, eu am senzația asta. Cred că după 8 o să facem acest lucru. Voiam doar să punctez faptul că populația școlară este principala cauză pentru care ora 7 este infernală în trafic, da? Încă o dată
0: se... De ce? Mai, știi ce? Mai bine închidem școala, mă, ca mai să bine, nu...
1: Băi, dar oricum, Max, oricum, la nivel de societate, noi suntem extrem de deficitari în a investi în educație, nu? Nu ne pricepem. Eu zic să tragem, cum se numesc, obloane, cum, așa, obloane?
0: Așa, da, da, da, da, da. Se
1: poate. Eu zic să închidem ușile și să nu ne mai chinuim atât, că am dovedit că n-avem competență în asta și atunci, iată, mai lejer traficul, ne bucurăm, copiii dorm mai mult, ce să mai, nu mai veselie. Dar asta voiam să vă spun, dragi ascultători, că în continuare ora 7 este extrem de bună, traficul este foarte lejer, ajungem în timp firesc, normal și corect acolo unde trebuie, iar distanțele sunt parcurse fără nicio problemă. Acum cred că vor începe în orașele noastre lucrările.

0: nu? Că tot se mai asfaltează, se mai schimbă, se mai face, nu știu cum e prin alte orașe, dar iată, la Iași în continuare se înlocuiesc tot felul de țevi, se sparg trotuare, nu prea văd pe stradă așa mari asfaltări, dar pe aici, pe Colea, se mai peticește. Înțeleg că și Copoul din Iași...
1: La noi sunt prăbușiri în evaluare, adică nu...
0: Ah, ok, ok. Eu tot aud asta cu va intra Copoul în renovare și va fi închis o perioadă de timp. Eu tot aș zice să fie acum, pe vară, că dacă nu e acum și o să înceapă ei la toamnă, o să fie crunt, pentru că, na, Copoul este centrul universitar, este centrul școlar, sunt foarte multe școli acolo și atunci nu știu dacă în toamnă. Eu zic să înceapă. Da, o să vedem. Bine, hai că ne apropiem de fix, avem grupaj de știri și apoi ne reauzim într-o nouă oră de program, când, cum altfel, vom vorbi despre domnul Nicușor Dan, Grindeanu și toți ceilalți, că altceva ce să facem și noi.
1: Cum n-ai pronunțat bine. Bolojan, adică...
0: Domnul Bolojan, da, clar, clar. Bine,
1: ok, ne reauzim după știri. Bună dimineața!
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's ride some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Pentru contabilii și antreprenorii ieșeni, 25 iunie nu înseamnă doar obligațiile lunare aferente lunii mai. Acestea se suprapun cu definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal 2025. Calendarul Agenției Naționale de Administrare Fiscală arată că astăzi expiră termenul pentru depunerea formularelor 100, 112, 300, 301, 307, 311, 390 VS și 395 în funcție de situația fiecărui contribuabil. În aceeași zi ajung la scadență formularul 101 privind impozitul pe profit, dar și declarațiile referitoare la sponsorizări. Nu toate firmele trebuie să transmită toate aceste documente. Obligațiile diferă în funcție de regimul fiscal, numărul angajaților, înregistrarea în scopuri de TVA, perioada de raportare și operațiunile realizate. Întârzierile aduc costuri suplimentare. Nedepunerea declarațiilor la termen poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii și mari, respectiv între 500 și 1.000 de lei pentru celelalte persoane juridice. Pentru obligațiile neachitate se calculează de regulă o dobândă de 0,02% și o penalitate de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Firmele trebuie să verifice separat depunerea declarațiilor și efectuarea plăților. Transmiterea documentelor în spațiul privat virtual nu stinge automat datoria fiscală. Administrația locală Pașcani a anunțat recent noi schimbări logistice privind unitățile de învățământ din oraș ca urmare a proiectelor ample de reabilitare susținute din fonduri europene. Părinții preșcolarilor de la grădinița 2 și de la grădinița cu program prelungit numărul 3 sunt vizați direct de aceste mutări, programate a se finaliza până la începutul noului an școlar din toamnă. Lucrările de investiții de la grădinița 2, situată pe strada Sportului, zona Deal, au fost recepționate și finalizate, ceea ce înseamnă că preșcolarii de aici se vor întoarce la locația lor inițială. În același timp, grădinița cu program prelungit numărul 3 din zona Vale urmează să intre într-un proces complex de renovare. Pe durata lucrărilor, copiii de la această unitate vor fi relocați la școala 2 din Fântânele. Pentru a asigura o tranziție ușoară, reprezentanții primăriei au purtat discuții cu directorii celor două grădinițe și cu personalul angajat. S-a stabilit deja un calendar de lucru clar pentru a evita orice neplăceri sau întârzieri la deschiderea anului școlar, iar angajații au început deja procesul de împachetare a materialelor didactice. Autoritățile locale au asigurat de asemenea că vor oferi sprijin cu transportul pe durata acestor mutări. Donald Trump va înmâna trofeul echipei câștigătoare a Cupei Mondiale de Fotbal, programată să se încheie pe 19 iulie, a confirmat președintele FIFA, Gianni Infantino. Anunțul vine după ce Trump nu a fost prezent la meciul de deschidere al competiției, fiind reprezentat de secretarul de stat Marco Rubio. Prezența președintelui american la ceremonia de decernare a trofeului amintește de un moment stânjenitor petrecut la finala Cupei Mondiale a Cluburilor, disputată în Statele Unite vara trecută. Atunci, Trump și Infantino au înmânat trofeul formației Chelsea, însă președintele american a rămas pe podium în timpul celebrării victoriei, în loc să se retragă după ceremonie. Gestul i-a surprins pe jucătorii echipei londoneze, care au ezitat pentru câteva momente în timpul festivității. Imaginile cu Trump alături de fotbaliștii aflați în sărbătoare au devenit unul dintre cele mai comentate momente ale competiției. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți
2: Morning Vibes, Viva FM.

0: remarcam mai multe știri de pe plan autohton, care credeam eu că semnifică așa cumva mișcarea unor plăci tectonice. Și chiar s-au produs niște mișcări tectonice, pentru că în două regiuni ale lumii s-au produs cutremure, odată, din ce am înțeles, în Japonia. Dar și acolo, na, oamenii aia fiind obișnuiți cu cutremurele, la un seism de 7,2, mare lucru nu e. Dar cel de-al doilea, cel de-al doilea, de asta cum se cheamă,
1: cutremur, da, cutremur
0: s-a produs în Venezuela și e complicat, da, rău de tot.
1: Da, 7,2, 7,5 pe scara Richter, dărâmând clădiri în Caracas, blocând oameni sub dărâmături și determinând oamenii de știință să avertizeze asupra, iată, acestei posibilități de a fi înregistrate și pierderi umane semnificative, distrugeri majore largi în această țară sud-americană, relatează Reuters în această dimineață. Au fost două seisme, unul a avut 7,2 și unul 7,5, deci niciunul n-a fost, știi, mai slab decât celălalt, dimpotrivă. Numărul victimelor ar putea fi foarte mare, scriu agențiile de presă internaționale, iar imaginile de acolo, evident că au impact emoțional. N-a fost făcut public niciun bilanț oficial deocamdată.
0: Ce mai că abia încep să, da, numere, Doamne ferică.
1: Da, așa este. Primul de 7,2 a fost aseară la 22:04, asta în Venezuela, iar al doilea la 39 de secunde, deci nici nu i-au lăsat un pic, știi? Adică a fost una după alta. Echipele de salvare lucrează contra cronometru, nici nu vreau să îmi imaginez ce se întâmplă acolo. E grav, da? Asta apropo de unii care declanșează războaie și le susțin pe perioade lungi de timp, iată efemeritatea, nu? Iată ce se poate întâmpla atunci când răspunde natura și când sunt astfel de dezastre.
0: Câteva date tehnice în ceea ce privește, da, cutremurile, pentru că acestea sunt studiate, din păcate nu pot fi prevăzute. Potrivit USGS, adică United States Geological Survey, primul cutremur cu magnitudinea de 7,2, el inițial a fost la un 6,9, dar l-au reevaluat la 7,2, s-a produs la o adâncime de doar 21,9 km, la aproximativ 200 de km vest de Caracas, iar al doilea la o adâncime de 10 km și a avut epicentrul la aproximativ 45 de km de primul. O reașezare acolo nici măcar nu e, ca să spunem așa, cu o falie grea sau mare. Însă, acest dublu eveniment cu certitudine a produs până în momentul de față, conform estimărilor, o catastrofă de amploare, iar numărul victimelor, ca să vă dați seama, e estimat între 10 și 100 de mii.
1: Da. Pentru că același serviciu geologic al Statelor Unite a făcut aceste estimări de 44% ca bilanțul să depășească 10.000 de persoane și e probabilitate de 30% ca acesta să depășească 100.000 de victime în urma celui de-al doilea seism, iată. Procentele sunt mari, poate nu par, dar sunt mari în acest context. Venezuela sărbătorea zi națională în momentul producerii seismelor, ora locală 18:04. Mulți oameni se aflau deja în locuințele lor. Interesant e faptul că aceste cutremure au avut epicentrul într-o zonă situată la vest de Caracas, au fost resimțite pe întreg teritoriul Venezuelei, adică a fost resimțit seismul până în Columbia, în capitala Bogota, deși aceasta se află la o distanță de 1000 de kilometri în linie dreaptă. Resimțit a fost și în Ecuador și în alte zone din Caraibe. Asta e tragedia, dragi ascultători, și aici este neputința umană în fața unor astfel de replici, în fața unor astfel de răspunsuri ale naturii. În rest, totul ține de noi, apropo de ce declanșăm și ce nu. În rest, avem soluții, dar aici, iată. Da, ne vom uita atent pe ce știri apar din zonă, vă ținem și pe voi la curent pentru a vedea ce și cum, dar iată, asta e situația în acest moment și e tragică. Bine, hai să trecem noi la muzică și apoi revenim și cu alte informații.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
6: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
7: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
10: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
11: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
12: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
16: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Let's write some hits.
18: Viva FM.
19: No matter what, no matter what, you got.

0: Da, da, da. Aici
1: ia, ce ți-a mai atras atenția?
0: Mai mă gândeam așa că s-a terminat cu evaluarea națională. Ieri elevii au avut ultimul examen, cel la matematică. Au primit baremul de corectare și evident și-au putut aproxima nota. Am văzut că s-a viralizat ceva video cu o adolescentă care a ieșit de la examen și a spus că a fost grozav, n-am făcut nimic. Ceea ce nu-i rău. Trebuie să te încurajezi singur pentru că altfel nu se poate. Iar în acest context și pregătindu-ne, iată, pentru bacalaureat, care începe săptămâna viitoare, mă uitam că astăzi federațiile sindicale din învățământ organizează un protest în fața Palatului Parlamentului, unde vor depune și peste 160.000 de semnături strânse în sprijinul unei inițiative legislative care urmărește modificarea actualelor legi ale educației, în special cele introduse în 2025, privind, evident, plata cu ora și norma didactică. Dar ce mi-a atras atenția în aceste cerințe ale profesorilor, iată, se regăsesc și unele drepturi ale elevilor, ceea ce mie mi se pare grozav. Reducerea numărului de elevi din clasă e un lucru foarte bun, deoarece, într-adevăr, e bine ca un cadru didactic să aibă un grup mai mic de elevi pentru a le acorda și a se adapta ritmului fiecăruia. Înțeleg că Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater organizează astfel de proteste sau acest protest de astăzi. Aceste organizații reprezintă peste 300.000 de angajați din învățământul preuniversitar, universitar și cercetare. Protestul va avea loc începând cu ora 11 la Palatul Parlamentului. Vor depune la registratură și lista aceasta cu semnături. Sindicatele cer eliminarea prevederilor introduse în 2025. Vă spuneam, modificări privind norma didactică și stimulente pentru profesori. Atenție, însă, se referă și la elevi. Inițiativa include măsuri dedicate studenților și elevilor cu rezultate deosebite. Astfel, studenții înscriși la programe de licență didactică cu dublă specializare sau la masterul didactic ar urma să primească burse la nivelul salariului net al unui profesor debutant. Elevii care au obținut medalii la olimpiadele internaționale și-ar păstra bursa de excelență pe întreaga durată a studiilor universitare de licență din România, cu condiția aceasta a menținerii performanțelor. Adică se uită un pic și acolo, în sensul că nu e doar despre profesori acest protest, deși impactul era asupra elevilor și era clar și despre ei și înainte, dar iată, cerințele îi includ și pe aceștia. Deci, asta ne așteaptă astăzi, vom vedea.
1: Ei, în bună măsură, cred că aceste lucruri vin pe cale firească, deși eu, din câte știu, în absolut toate protestele și în absolut toate discuțiile pe care le-au purtat, se puneau și aceste probleme. Dar acum, dacă tot se merge, știi că una, două, profesorii sunt atacați. Dom'le, uite câtă vacanță au. Da, ții minte, era încă din perioada lui Băselu, se întâmplau chestiile astea.
0: Da.
1: Așa. Bacu la fel, adică una, două, dar uite ce fac. Sunt într-adevăr unele probleme în baza cărora s-au făcut aceste lucruri, dar știi, asta cu numărul de ore, pentru că ajungeau niște informații, domne, uite ce se întâmplă în domeniu. În loc să rezolve punctual acele lucruri, da? Ei ce au făcut? Au dat foc la casă, adică au creat alte probleme prin ceea ce au legiferat. Ori, din perspectiva asta, e clar că nu asta e soluția, ar afecta salariile și, bineînțeles, toate cele care sunt pe cale de consecință în învățământ. E foarte la îndemâna unora. E letală. Letală le-au dat-o acum cu reducerea numărului de elevi de la clasă, pentru că ce să vezi, îi obligă să mai construiască școli. Ori ăștia nu sunt capabili, să n-au terminat de făcut budele ca să nu fie în fundul curții la unele școli. De unde să mai construiască școli, mai ales la nivel urban, unde mamă, probleme mari de tot, nu? Despre ce vorbim? Adică mai băgăm o școală, mai avem un rând de probleme pe traficul din oraș, văleu, ce fac eu? Adică e mai ușor să nu faci nimic și să spui că ești extraordinar de bun edil.
0: Din nefericire, aici mă enervez foarte tare, pentru că...
1: Am reușit! Bravo! Bravo mie!
0: Da, când e vorba de educație, în care cred cu toată ființa mea și cu toată fibra de care sunt capabilă, pentru că educația este cea care conduce societatea înainte, asigură progresul și îi face pe oameni să fie mult mai ancorați și folositori până la urmă unui sistem. Dar iată că noi, România, este extrem de deficitară la educație, da? Și să nu ne mai îmbătăm cu apă rece că România are oameni capabili, da, are. Are oameni extrem de capabili, copii extraordinari care fac performanță, dar pe cheltuiala lor, pe stresul lor și pe toate eforturile de care ei sunt în stare să le facă, evident cu sprijinul familiei. Pentru că, dacă e să ne uităm la modul în care atenția guvernanților s-a îndreptat asupra educației, vedem că nu. Da, nu mai vorbim de alocarea din PIB pentru alocare, nu mai vorbim despre lucrurile acestea. Pentru că, nu știu, cred că lipsește o competență foarte mare. Pentru că mă uitam și la când s-au făcut, trebuie să tragem cu toții la această căruță și să facem economie. Măi, ei s-au uitat foarte...
1: Și prima oară au făcut economie unde?
0: Da, ei s-au uitat foarte pe cifre, da? Hai să ne uităm un pic.
1: Nu-i rău,
0: Max, dar te uiți și îl încarci pe unul, da? În detrimentul altcuiva și mare, cum să spun eu, reducere ai făcut. Iar aici am o problemă foarte mare cu domnul David, pentru că dumnealui, în fruntea ministerului, venind de la catedră, nu a știut cum să țină partea profesorilor.
1: Sau măcar să-și dea demisia la timp.
0: Da, și nu neapărat a profesorilor ca oameni, a profesiei, da? Pentru că unele profesii, nu toate, dar unele, au o anumită structură. Ele nu sunt cu vacanțe, apropo de profesia aceasta, sau cu nu știu ce, pentru că s-a trezit cineva și a zis, da mă, ăștia sunt privilegiații. Nu. Consumul la catedră este foarte mare și voi, dragi ascultători, puteți vedea, chiar dacă nu sunteți la catedră, dar interacțiunea cu oamenii e foarte mare, interacțiunea cu copilul e extrem de consumatoare și uitați-vă la proprii voștri copii, câte resurse ne trebuie, iar responsabilitatea de a ghida pe cineva în procesul de învățare, de a-l ajuta, da, să poată să devină un om mai echipat cognitiv, dar și emoțional, necesită niște resurse extraordinar de mari. Da? De asta ai nevoie de o perioadă de refacere, în care nu te refaci, că trebuie să-ți pregătești următorul an. Nu e chiar așa, nu stă nimeni pe plajă în Bahamas. Adică eu nu știu niciun profesor care să meargă în Caraibe sau în Bahamas, da? Să stea pe plajă o lună de zile. Spuneți-mi voi care e și atunci, ce să zic, nu mai apar nicio profesie aceasta. Da.
1: și ca să fie, adică... și mai specifică această întrebare, pentru că s-ar putea, cine știe, să se întâmple un câștig la loto, o căsătorie,
0: da, da, da,
1: cu
0: un sirie, unul din
1: clanul siriacilor sau ce mai fi. Din salariul de...
0: Din salariul de profesor, da? Vă rog frumos să-mi faceți o listă măcar cu 3 persoane pe care le cunoașteți că sunt cadre didactice, care își petrec vara în Bahamas o lună de zile. Deci, să ne potolim puțin în a critica și în a judeca profesiile doar pentru că sunt diferite de ale noastre și să ne uităm pe ansamblu. Și e un apel pe care l-am făcut și în ceea ce îi privește pe magistrați. Da, e o anomalie cu vârsta de pensionare, da? Asta poate fi corectată, suntem de acord și oameni din sistem sunt de acord cu asta.
1: Dar, nu toți sunt de acord, adică noi suntem de acord, alții nu sunt de acord.
0: Dar în același timp să ne uităm la profesii, la impactul, responsabilitatea pe care le au aceste profesii, la consumul, da, mental, emoțional, orice muncă este extraordinară, da, și fizică și intelectuală, orice muncă merită respect, orice profesie este importantă, orice meserie este vitală, toată lumea își face sau își duce la îndeplinire rolul pe care îl are. Dacă tot ne criticăm unii pe ceilalți, nu o să... Dar uite, vezi, ne întoarcem la educație. Ne criticăm, suntem virulenți, suntem furioși, da? Generalizăm. De ce? Pentru că gândirea critică nu este stimulată în școală. Dacă ar fi... Da, bine, atât. Vezi că m-am enervat? Doar că m-am săturat, Max, de aceleași... Mestecăm din nou aceleași cuvinte. Vor, profesori, iarăși nu știu ce. Le-am mai pus 2 ore la norma didactică. Dragi ascultători, contractul unui profesor cât are? Are 40 de ore, parcă, nu? Adică e un contract de 8 ore pe zi. Nu e ca și cum cineva are mai puțin. Parte din ea e la catedră, parte e în pregătire, parte e, nu? Cam așa, din ce mi-amintesc.
1: Băi, oricum, ideea e una cât se poate de clară, că din punctul meu de vedere, învățământul a fost tot timpul așa, un fel de cenușăreasă, și, din păcate, asta se vede cu vârf și îndesat la nivelul întregii societăți.
0: Așa. Dar ne place când scriem așa pe internet la postări, dacă educația, da, lipsește, da, educația, da, știi, ne place când scriem, dar când trebuie să susținem educația, ei, da, nu-i treaba mea asta, știi, în principiu. Da, hai să ne...
1: În apărarea mea spun doar atât că nu postez pe internet. Singura chestiune. Okay.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
4: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
5: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
6: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
10: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
11: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
12: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec 2 zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
13: Mesaj de conștientizare.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: 1-2 ce urgență aveți?
16: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
13: Mesaj de conștientizare.
17: Let's ride zombie hits. Free FM.

0: doua oră de dimineți împreună. Mă uitam că din știrile care au venit după ziua de ieri, că a făcut o băiță.
1: Cine?
0: Domnul Nicușor Dan.
1: Ok.
0: Domnul președinte, o băiță de mulțime.
1: Ok.
0: Deci că în drum spre Polonia sau unde așa, oprit în Cluj și acolo, ce vezi, s-a întâlnit cu oamenii. Ai prins și tu chestia asta? Adică a mers pe stradă frumos. Păi unde am găsit-o? Am găsit-o în dimineața asta. Vezi, am recit din memorie că, că nu mi-aduc aminte unde am sau pe care hârtie am făcut click.
1: N-a fost criticat sau ce s-a întâmplat?
0: Da, în miez de noapte s-a întâmplat asta la o baie de mulțime pe străzile din Cluj după, bineînțeles, o vizită neanunțată. El e în drum spre Polonia unde merge la summitul flancului estic. Miercuri seara la Cluj, a participat la o cină cu organizatorii Texilvania, iar ulterior spre miezul nopții, șeful statului a ieșit în centrul Clujului, unde a făcut fotografii și videouri alături de oamenii întâlniți pe străzile municipiului. Adică, pam, pam, pam, mergea pe stradă și la un moment dat făceau ăștia: Văleu, Nicusor!
1: Ok.
0: Așa, și băi, multă lume. Ia, ia. Da, multă lume, să știi. Dacă e 100% corectă informația asta, știi că era aproape de miezul nopții. Mișto viața în Cluj. Bine, foarte mulți tineri, adică asta trebuie să spun că mă bucură foarte mult. Șeful statului nu a făcut declarații de presă, dar a ținut să-i salute și să discute pe scurt cu oamenii din Cluj care s-au întâlnit pe stradă. A zis atât, sunt în drum spre Polonia, mâine o să fie o întâlnire a summitului flancului estic și e important pentru România pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări în general din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități în Sus, în special în Marea Neagră. Mâine o să fie o întâlnire, deci numai despre asta a vorbit. Deci nu, absolut nici declarație de presă. Pentru că acum noi așa suntem foarte interesați de băi, dar ce facem cu guvernul, cu aia ar fi o întrebare. Știi că i-a încântat la ăla de 40 de zile, au trecut. De acum așteptăm și altele.
1: Măi, eu am și spus-o, domnul președinte își dovedește lipsa competenței politice prezidențiale și pe zi ce trece mi se întărește această convingere. Poate va învăța, poate, da, dar în fine, deocamdată nu excelează la acest capitol. Mă mir că nu a fost. Poate clujenii sunt mai relaxați, lor le merge bine așa, orașul funcționează, da, știi.
0: Și repet, dacă e la 12 noaptea, numără, în Suceava nu găsește așa la 12 noaptea.
1: Da, așa
0: la noi se închid toate la ora 10, adică nu. Oraș de pensionari, bă, nu.
1: Fără non-stop-uri, da, am auzit. Dar asta zic, clujenii sunt așa din ce aflu, de la trimisul în teritoriu, clujenii sunt foarte relaxați. Repet, orașul lor este aerisit, joburi se găsesc, sunt plătiți bine, au parte de evenimente, tocmai a fost TIF, tocmai vine Electric Castle și apoi Untold-ul. Adică e un oraș cu o vibrație aparte, cum s-ar spune. Și atunci oamenii sunt atât de relaxați încât, a venit președintele, frumos.
0: Hai să facem o poză cu el.
1: Facem o pozică, își vede el de treaba lui, că noi aici în Cluj nu prea suntem afectați neapărat de anumite decizii, știi? Plus, tot acolo în Cluj mai e și domnul David, care a venit, s-a întors și a făcut ce face el în continuare cu consorțiul universitar și așa mai departe. Adică știi cum e, și clujenii sunt și iertători. Da? Adică nu e doar cazul domnului David, e și cazul domnului Boc de acum mulți ani, știi? Adică sunt iertători, așa cumva. Senzația mea este că, bă, ce se întâmplă la centru, ce afectează restul țării, nu ne privește.
0: No, departe e Clujul.
1: Da, noi aici în Cluj le avem pe ale noastre, totul merge bine, e în regulă. Așa să fie. La fix avem știri, după ne reauzim într-o ultimă oră de program matinal. Până dimineața.

0: gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Let's write some hits.
8: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași pregătește demararea lucrărilor la prima parcare supraterană publică din municipiu. Investiția va fi realizată în zona Mușatin din cartierul Alexandru cel Bun, iar lucrările sunt programate să înceapă în toamna acestui an. În prezent, compania Qatar Coneg, desemnată constructor, se află în etapa de proiectare. Contractul de execuție a fost semnat la mijlocul lunii aprilie, după un proces administrativ complicat. Inițial, municipalitatea a refuzat finalizarea licitației, invocând lipsa fondurilor, însă ulterior a fost obligată să semneze contractul. Valoarea investiției se ridică la aproape 30 de milioane de lei fără TVA. Potrivit constructorului, parcarea va avea demisol, parter, 4 etaje și terasă, cu o suprafață desfășurată de aproximativ 8.000 de metri pătrați. Noua facilitate va pune la dispoziția șoferilor 280 de locuri de parcare, inclusiv spații dedicate persoanelor cu dizabilități și staționării autovehiculelor electrice. Proiectul urmărește reducerea deficitului de locuri de parcare din cartierul Alexandru cel Bun. Autostrada Bacău-Pașcani nu va mai beneficia de finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horatiu Cosma, după o nouă rundă de negocieri între autoritățile române și Comisia Europeană. Potrivit oficialului, România a reușit să păstreze integral suma de 2,1 miliarde de euro, reprezentând granturile alocate sectorului transporturilor prin PNRR. Fondurile nerambursabile au fost însă redistribuite către proiecte considerate mai avansate și cu șanse mai mari de a respecta termenele și jaloanele asumate în fața Comisiei Europene. În acest context, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea vor fi finanțate din componenta de grant, în timp ce autostrada Bacău-Pașcani va fi susținută exclusiv din componenta de împrumut a programului. Autoritățile precizează că proiectul rămâne inclus în PNRR și își păstrează finanțarea europeană. Diferența este că fondurile vor proveni din împrumuturi contractate de România prin Mecanismul European de Redresare și nu din granturi nerambursabile. Președintele Nicușor Dan a transmis ieri, cu referire la criza guvernamentală, că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar agreat în prealabil. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, a transmis președintele, anunțând că așteaptă partidele să încheie acest acord și să-i facă propuneri. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este gata să preia responsabilitatea guvernului, inclusiv funcția de premier, în timp ce AUR va susține doar un guvern din care să facă parte, în caz contrar, insistând pentru organizarea de alegeri anticipate. PNL propune un acord politic între partide, valabil până la sfârșitul anului, Ilie Bolojan subliniind că sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD sau unul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR. USR ar face parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL și UDMR, a declarat președintele Dominic Fritz, care a anunțat că respinge ideea unui guvern minoritar PSD. UDMR, prin vocea liderului Kelemen Hunor, este de părere că trebuie să existe un acord politic între partide și vede ca imposibilă refacerea fostei coaliții. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți
2: Morning Vibes, Viva FM.

0: întotdeauna muzica e bună când e bună. Asta este cât se poate de clar. Am intrat în a treia oră de Morning Vibes și, dragi prieteni, alături de noi este Bobby Stroie. Bună, Bobby, bine ai venit alături de noi.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit. Și conform bluesului care spune așa: astăzi m-am trezit de dimineață, ieri m-am trezit de dimineață, alaltă ieri m-am trezit de dimineață, m-am trezit de dimineață de trei ori la rând. Ar trebui să fiu bucuros, că erau bătrâni și...
0: Am înțeles, da. Oricum, vă dați seama, dacă Bobby Stroie e alături de noi, asta înseamnă că ni se pune la cale ceva. Iar dacă ni se pune la cale acel ceva, dacă toți suntem la Morning Vibes și ne auzim în regiunea de nord-est, adică Suceava, Neamț, Botoșani și, bineînțeles, Iași, am făcut așa o ședință cu Alina și am zis că se poate declar, da, evenimentul merită, merită prezentat, pentru că nu e de aici de acolo să ai blues.
1: Da, noi, bun, noi toți îl avem pe undeva, dar nu l-am descoperit. Într-adevăr, e ediția 17, așa, 15-a de când o fac consecutiv, în fiecare an. Și Suceava găzduiește un eveniment, acum zic și eu vorbe de la mari, dar hai să vezi comentarii ale americanilor care spun că părinții mei știu foarte bine orașul, au trecut pe acolo și pe paginile artiștilor din America, nu pe pagina festivalului. Da, e... Bluzul e o lume, bluzul e un mod de viață, mă regăsesc acolo și mă bucur când oamenii vin și se simt bine în viața lor, cum ar veni.
0: Da, și pe mine mă bucură că avem această continuitate în, în acest domeniu. Pentru că, să ne înțelegem, nu e, nu e cea mai comercială muzică sau nu e cea mai cu o ocupare de asta foarte mare.
1: Și nici festivalul nu este construit să fie comercial.
0: Întotdeauna,
1: este,
0: da.
1: Este in memoriam Fana Dumitraia, un artist sucevean care a dus blues în România.
0: Aici dăm voie, Bobby, ne cunoaștem de o viață. Fana Dumitraie, deci, adică e Fana Dumitraie. Nu e Fana Dumitraie un artist, nu, e Fana nostru, Fana Dumitraie.
1: Este Fana, sigla este chipul lui. În fiecare an mergem și la el la mormânt ca să-l celebrăm, într-o chestie intimă, evident. Și facem acest festival și e numele lui. Mai ales că anul ăsta am o surpriză pentru toată lumea. Am reușit să-i recuperez chitara.
0: Aia nu pe bună.
1: Am găsit-o la cineva la Brașov și chitara va fi expusă la festival și veți putea să faceți poză.
0: Cât ai dat pe ea? Sau,
1: 0 lei.
0: Asta chiar e, uite... Uite,
1: da,
0: vezi?
1: Da. Și chitara veți putea face, am să fac un photo point, veți putea face o fotografie cu chitara lui Fane și cu chitara oficială a festivalului, făcută de un luthier cu sigla festivalului, un Telecaster. Ce poate fi mai frumos decât să ai o amintire de genul ăsta, să te bucuri de muzică?
0: Ce poate fi mai frumos? Exact ceea ce se întâmplă de mai mulți ani de zile, și anume răsună bluzul, da, în Suceava.
1: Mai mult, anul ăsta vine fata lui B.B. King.
0: Bun, primo, stai, ce?
1: Vine fata lui B.B. King pe scenă. Este băiatul lui Greg Allman de la Allman Brothers. Este băiatul lui Luther Ellison. Deci generația care a venit din urmă și care acum e în top și primește și ea premii Grammy, vine aici la Suceava.
0: Stai așa că deja m-ai blocat. Nu, deci prima oară când deja mi-ai zis prea multe nume mari.
1: 3-5 iulie.
0: Deci nu weekendul ăsta, weekendul următor. Nu mai e în centrul Sucevei cum a fost câțiva ani.
1: În 2023 am renunțat să-l mai fac în centrul Sucevei, doar la cetate. Doar pe platoul cetății de scaun, chiar dacă se lucrează la parcare, ne mutăm 5 metri mai așa, o să fie locuri de parcare marcate. Rugămintea este să aveți grijă cum parcați, să nu blocați mașinile care intră în zona festivalului.
0: Asta o să mai fie acolo. Deci 3-5 iulie. Da?
1: Începând cu ora 18, concertele, până la ora 23, 4 trupe pe seară, 5 trupe românești, 7 trupe de afară. După ora 11, când se închide scena conform legii, ne mutăm alături la o pensiune, sus pe acoperiș, pentru un jam session, un after party, un ceva.
0: Ceva mai...
1: Unde acces mai... va fi bazat de brățări, că sunt locuri puține și trebuie să numărăm cumva oamenii care au acces acolo.
0: Am înțeles, dar accesul la festival este...
1: E gratuit.
0: Gratuit.
1: Este gratuit, vă rog să nu... ocoliți urnele de donații, pentru că asta înseamnă continuitatea festivalului. N-ar trebui să spun, dar anul trecut media de donații a fost undeva în jur de 3 lei. Numărul de oameni cu banii care s-au strâns din urnele de donații. Nu vreau să comentez aspectul ăsta, dar asta e. Până la urmă...
0: Pe de o parte mă gândesc așa că... probabil, nu mi-ai spus suma, dar...
1: Sub 10.000 de lei în total.
0: Asta e cât cheltuie festivalul.
1: Da? Festivalul e undeva la... nici nu știu. Acum nu știu, dar...
0: Nu, că e când se trage linia.
1: Da, se duce peste 70.000 de euro toate cheltuielile. Există și sponsori mai mari, mai mici și parteneri care au ajutat cu ce au putut, dacă n-au avut bani, că legea nu prea le dă voie. Au ajutat cu ce au putut, cu un platou de mâncare, cu un transport, cu ceva de genul.
0: Da.
1: Deci, dar oameni, dar sunt foarte mulți, dacă te uiți pe afiș, sunt foarte mulți oameni care au contribuit cu câte ceva. Și până la urmă, eu asta mi-am dorit.
0: Până la urmă, asta e esența.
1: Exact. Asta mi-am dorit de la un festival, să fie festivalul comunității, oamenii să fie bucuroși că se întâmplă la ei în oraș, mândri că numele de Suceava se duce în toată lumea. Pe bune, adică nu mai.
0: Da.
1: Philip Size, când a venit la Suceava în centru, avea un tricou pe care scrie așa: Berlin, Suceava, Glasgow. Pentru că omul își făcuse tricou pentru turul pe care l-a făcut în Europa.
0: Cum fac toate trupele mari în momentul în care își lansează în acel march.
1: Da, unul din cei mai mari chitariști ai lumii a fost aici, nu, cine. Da. Și cineva din unde vrei tu, Suedia, a cumpărat tricoul. Stai bă, cine să stă la Suceava? Ia.
0: Da.
1: Bun.
0: Mai gâdele-mă puțin cu trupele, că ce obțin pentru astăzi, intervenția ne oprim cam pe aici.
1: Da, trupele de afară, capetele de afiș, am zis, da. Alman Brothers, Devon Alman Blues Summit, înaintea lui Rareș Totul,
0: da?
1: Înaintea lui Rareș Totul, cu un proiect senzațional. În seara de sâmbătă avem o puștoaică de 17 ani din Serbia care cântă de îngheți, va deschide festivalul. După care, numărul 3, un tip care tocmai s-a întors din deschiderea lui Keb Mo în Europa și a fost și invitat de Keb Mo pe scenă să cânte. Dar nu e el capul de afiș. Capul de afiș este un deținător de Grammy, un negru care cântă funk. Cu o trupă de italieni, o să ne rupă capul. Duminică, în deschiderea festivalului, trupă Suceava Iași, unde invitată va fi o puștaică de la Liceu Petru Areș, Antonia Mazăre, de 16 ani, care va cânta o piesă și prima oară pe scenă mare de festival. Eu sunt foarte mândru de ea, are o voce senzațională.
0: O, da.
1: Fata aia, senzațională. Și vor închide seara o trupă de unguri. Eu n-am auzit ceva mai bun în ultimii ani. Deja s-a făcut la mine pielea de găină. E un curaj din partea noastră, organizatorilor, să punem unguri cap de afiș. Dar credeți-mă că pentru că eu țin la calitatea muzicii.
0: Așa.
1: Da? Și vreau ca oamenii, îmi doresc ca oamenii să vină, să fie curioși și să zică: a? What? Ne-au măturat ăștia pe jos cu noi. Ne-au pus în genunchi. Pentru că sunt extrem de buni unguri. Extrem, extrem, extrem de buni. Și copii până în 30 de ani. De asta zic că nou val de blues îmi dă mie puterea să merg și în 2027 și în 2028. A fost un moment de cumpion, dar așa se întâmplă în blues. 3-5 iulie, dragii mei, aveți și transport metropolitan acolo, aveți și linia 7 de autobuz din centru, la fix pleacă din centru la și jumate de la cetate, puteți ajunge cu autobuzul, cu taxiuri, cu ce vreți
0: voi. Da, că cetatea...
1: Prin parc, că e frumos acum.
0: Da,
1: e frumos, vă puteți plimba. Ideea e...
0: Eu sunt mai gingaș la țânțari.
1: Păi te trimit la Wine Corner și ai terminat. Aveți ce face, vine Paula Șalar cu expoziție 100 Miles, dedicată lui Miles Davis. Sunt chitări handmade. Aveți ce face în zona festivalului și v-aș recomanda să fiți la toate numerele, pentru că sunt foarte bune.
0: Când vii pentru genul acesta de festival, știi la ce vii, știi, adică bucuria e mare, iar toate aceste lucruri vin doar cu plus.
1: Știi de unde îmi dau seama că festivalul se duce bine, oarecum în rândul tinerilor? Am foarte multe cereri de voluntari. Copii care am auzit de la prietenii noștri că vin și vrem și noi, că e foarte fain. Și ei fac cunoștință cu muzeul. Au venit inclusiv de la Opciniada să vadă.
0: Da.
1: Bine, noi ne ajutăm între noi tot timpul festivalurile, că așa e normal, nu ne dăm la joale. Și sunt foarte bucuros când văd tineri. Și sunt foarte bucuros când văd lumea relaxată. O să fie pufuri, stai pe iarbă, poți să vii cu scaunelul de pescuit, cu păturică. Atmosfera e foarte chill și oamenii vin pentru atmosfera asta. Practic un festival nu mai e numai muzică de foarte mult timp.
0: O, da.
1: E o experiență. Și atunci,
0: e o stare de spirit.
1: Exact. Și atunci asta este. Suceava Blues Festival, bravo, mulțumesc frumos, e o stare de spirit. Sper să nu fie după chipul și asemănarea mea.
0: Hai că atât am putut azi. Sau cel puțin dimineața la această oră. Bobby, mulțumesc mult. Ne mai auzim cu chiar fix înainte de. Păi mai trebuie să mai aducem măcar o dată aminte de.
1: Da,
0: de
1: să vedem cum că eu de joi voi fi la cetate montând.
0: Nu știu, luăm o hologramă de-a ta.
1: Exact.
0: Ok, mulțumesc tare mult, baftă, ne vedem.
1: Ne vedem.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
8: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Deep in the Forest revine.
11: Deep in the Forest revine.
10: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
12: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
13: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
14: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
15: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
16: Let's write some hits. Viva FM.

0: Și el ia cu Try Again după această discuție savuroasă purtată de Max și evident ne-a făcut poftă de festivaluri. Avem multe opțiuni, mai ales în perioada imediat următoare. Doar să avem combustibil de călătorit și evident timp. Trebuie să vă spun așa pe final că mi-a atras atenția un lucru interesant. De fiecare dată mi-atrage atenția că în România este pe locul întâi. Și iată că a depășit țara noastră, Marea Britanie, Germania, Suedia, chiar la conexiunile de internet fixe. E primul loc ocupat de România între 20 de țări, ceea ce nu-i rău, da? Adică și străinii când veneau în, sau când vin în România sunt încântați de internet, de viteză, de stabilitatea acestui și așa mai departe. Bine, e bine de știut ce să mai, cu ce ne ajută, ne ajută pe noi, că suntem mai liniștiți, dar ne și frustrează în momentul în care mergem în alte țări, cum ar fi Italia, de exemplu, în concediu, în vacanță și vedem că internetul nu e chiar atât de stabil. La polul opus, dragi ascultători, să știți că se află Tunisia. Pare să că acolo nu prea e atât de simplu. Da, am zis să încheiem seria știrilor cu aceasta, pentru că pare a fi din zona de știri pozitive. În rest, știrea dimineții în zona cealaltă rămâne ce s-a întâmplat în Venezuela cu cele două cutremure. În mai puțin de 7 minute au fost cele două. Deci e tragic ce se întâmplă acolo și evident ne gândim cu groază ce s-ar întâmpla dacă. Bine, hai acum să schimbăm registrul, ne întoarcem la ceea ce ne face nouă bine, da? Și o întâlnire cu Anatolie Primakov este întotdeauna binevenită. Bună dimineața!
1: Fake News cu Anatolie Primakov.
2: La recentul congres PNL au fost invitați să ia cuvântul și câțiva președinți mai vechi, care, evident, l-au ridicat în slăv pe Ilie Bolojan. Foarte frumoasă atmosfera, dar avem o nelămurire. De ce au lipsit de pe scenă președinți precum Ciucă, Câțu, Antonescu, Tăricianu sau Iohannis? Cu ei nu se mândresc urmașii brătienilor? Chiar îi dau uitării așa ușor? Oricum, fostul și viitorul liberal Ludovic Orban a făcut din nou spectacol. Și că mandolina mai avea un pic și scotea auditoriul la revoluție.
3: Dați-mi voie să vă spun că sunt convins că nu peste jumătate de an, nu peste 2 ani, ci peste o lună, noi, toți cei care suntem membri ai Partidului Național Liberal sau vom fi membri ai Partidului Național Liberal, atunci când ne vom duce între oameni și ne vor întreba de unde sunteți voi, vom spune fără să ne fie jenă, fără să trebuiască să ne plecăm ochii în jos, vom spune cu mândrie că suntem membri ai Partidului Național Liberal.
2: Când te mănâncă limba, se găsește cine să te scarpine. Primărița Craiovei, Olguța Vasilescu, a prezentat pe o rețea de socializare un nou model de stație de autobuz construită în formă de umbrelă, după care i-a agitat pe criticii de artă urbană să-și spună părerile. Evident, a urmat un val de hate-uri cu sau fără legătură cu subiectul prezentat. Până la urmă, pentru a pune capăt agitației digitale, primărița a trebuit să restricționeze comentariile. Cam așa se întâmplă atunci când o cauți cu tot din adinsul.
4: Eu cred că a venit timpul ca profesioniștii din PSD să fie ascultați.
2: Fotbalagii turci s-au făcut de toată bafta la campionatul mondial, fiind eliminați încă din grupă. Vedete precum Güler, Çalhanoğlu, Yılmaz se întorc acasă cu codița între picioare. Suporterii au răbufnit imediat, cerând demisia antrenorului Vincenzo Montella și ferește că au primit satisfacție. Asta e, se mai întâmplă. Totuși, suporterii să zică teşekkür ederim, pentru că i-au văzut în carne și oase la campionatul mondial, deoarece puteau să stea foarte bine acasă, la televizor, cum facem și noi.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în Centrul Comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
8: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
10: Wake up, feel good.
9: Viva FM.

Teddy Swims, cel care vine la unul dintre festivaluri, nu? La Electric Castle Park. Așadar, puteți vedea acolo în toată splendoarea sa. E un artist foarte bun care a atras atenția de la primul single, deci cu siguranță va face o figură frumoasă pe scenă. Suntem pe final de program, dragi ascultători. Ne uităm așa un pic... Facem un sumar a ce s-a mai întâmplat. Scriitorul Mircea Cărtărescu a fost primit la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, deci foarte interesant și cu siguranță va fi o primire interesantă și va rămâne așa o vizită foarte frumoasă și una dintre cele mai importante probabil pentru scriitorul român. După Franța și Marea Britanie și Spania înregistrează recorduri istorice de temperatură, canicula se extinde spre estul Europei. Am văzut săptămâna viitoare, e crunt la noi, dar na, ce să zic. Și să știți că, dragi ascultători, dacă visați la un câștig la loto, puteți să jucați. Astăzi sunt în joc peste 6,64 de milioane de euro, iar la noroc reportul trece de 1,39 de milioane de euro. Ferice de cel care va câștiga, nu? Poate. Cine știe? Că am înțeles că sunt așa tot felul de cutume și de povești despre câștigătorii la loto. Cam pe aici suntem cu ce s-a mai întâmplat. Astăzi protest al sindicaliștilor din educație la ora 11 și un lucru care mi-a atras atenția, cu siguranță îl vom discuta poate mâine, pentru că deocamdată din partea României n-am văzut reacție, deși din Italia imediat a venit. A fost o reacție furioasă Iranului într-o primă fază, după ce șeful NATO a spus că Italia și România au ajutat Statele Unite să atace Iranul. N-a fost în regulă. Mark Rutte, nu știu de unde a vorbit sau s-a pierdut în traducere, cine știe, dar el a vorbit la o televiziune despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului, iar Vagai a reacționat la aceste declarații și declarația era cam așa. Mark Rutte a spus: 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operațiunea militară israeliano-americană Epic Fury, lansată împotriva Iranului pe 28 februarie. Rutte a afirmat de asemenea că aeroportul din București și-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a le face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul acestei operațiuni și că în timpul conflictului au fost efectuate 4.000-5.000 de zboruri de avioane americane de pe bazele europene. Nu știu ce e în capul lui Rutte, habar nu avem. Mă aștept așa la declarații oficiale și din partea NATO, dar și din partea Uniunii Europene, dar aștept și din partea României, pentru că, repet, în Italia Ministerul Apărării a condamnat miercuri declarațiile lui Rutte, considerând că acestea au transmis un mesaj complet înșelător, întrucât Roma a permis Statelor Unite să-și folosească bazele doar pentru zboruri tehnice și logistice și nu pentru misiuni de luptă. România deocamdată nu știu ce face, așteptăm, da, să avem și noi o poziție, o luare de poziție, pentru că e foarte important lucrul acesta. Bine, hai să încheiem cu într-o notă mult mai bună. M-am gândit așa, pentru că tot e cu caniculă și cu vară, merge tare bine piesa aceasta, am mai ascultat-o evident la Back in Time, e și remixată, așadar nu ne facem griji cumva că n-ați mai auzit-o. E vorba de Lambada de la Kaoma. Lambada pare să că a fost cumva o variantă a unei alte piese. În 89 a apărut această piesă și de atunci evident că ne încântă peste măsură și e prezentă la toate petrecerile. E brazilian, în cazul în care vă întrebați de unde vine. Deci, from Brazil, cum s-ar spune, o ascultăm și noi cu promisiunea că mâine, în formulă completă, puțin după 7, ne reauzim pe frecvențele Viva FM. Pa!

0: peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts. Pentru amintiri care merită păstrate.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. Livratorii care traversează zilnic Iașul cu mâncare comandată prin aplicație ar putea avea în curând o ocupație recunoscută oficial. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are transmis documentația necesară introducerii ocupației de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România. Noua ocupație va fi diferită de cea de curier. În timp ce curierul transportă colete, obiecte sau documente, livratorul de hrană lucrează cu produse destinate consumului uman, inclusiv cu alimente perisabile. Potrivit ANPC, activitatea presupune absolvirea unui curs de igienă alimentară, prevenirea contaminării produselor și menținerea condițiilor adecvate de transport. Demersul se află încă în etapă instituțională. Piața livrărilor din Iași caută permanent personal. În iunie 2026, anunțurile pentru Glovo, Volt și Bolt Food indică venituri cuprinse în general între 4.000 și 8.450 de lei pe lună. Unele firme de recrutare promit însă câștiguri de până la 12.000 de lei. Majoritatea ofertelor nu solicită experiență și acceptă inclusiv studenți. Pentru clienții din Iași, schimbarea ar putea însemna mai multă siguranță și o răspundere mai clară atunci când mâncarea ajunge contaminată, deteriorată sau la o temperatură nepotrivită. Vești bune pentru cei care vor să treacă la buletinul electronic. Perioada în care românii pot obține gratuit cartea electronică de identitate se prelungește cu 2 luni. Măsura extinde termenul inițial de gratuitate și vine într-un moment în care cererea pentru noile acte este în continuă creștere, inclusiv la Iași. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, eliberarea gratuită a cărților electronice de identitate rămâne valabilă până la 29 august 2026. Termenul inițial de gratuitate era stabilit până la 30 iunie, însă autoritățile au decis extinderea perioadei. După această dată, contravaloarea documentelor va fi de 70 de lei pentru cartea electronică și 40 de lei pentru varianta simplă fără chip. Noua carte electronică de identitate poate fi folosită ca document de călătorie în toate statele Uniunii Europene. Pentru cei care nu au nevoie să iasă din Uniunea Europeană, acest lucru elimină necesitatea unui pașaport care costă câteva sute de lei, în timp ce noua variantă de carte de identitate cu chip rămâne gratuită până la sfârșitul verii. Serviciile de evidență a persoanelor vor verifica din oficiu datele de stare civilă în cazul eliberării actelor de identitate, prevede o propunere legislativă adoptată miercuri de Senat în calitate de primă cameră sesizată. Cetățenii nu vor mai trebui să prezinte certificatele de stare civilă decât în situații speciale. Propunerea legislativă face parte dintr-un pachet mai amplu de debirocratizare a relației dintre cetățean și stat. Serviciile comunitare de evidență a persoanelor vor verifica din oficiu prin sisteme informatice prevăzute de lege, datele de stare civilă necesare soluționării cererii. Totodată vor fi păstrate anumite excepții în situațiile în care datele nu sunt disponibile, sunt incomplete sau prezintă neconcordanțe. În astfel de situații, instituția va trebui să indice motivul concret pentru care solicită actul respectiv. Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu pot solicita persoanei prezentarea ori depunerea certificatelor de stare civilă ori a copiilor acestora, dacă datele necesare soluționării cererii pot fi verificate din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Narcisa Marian. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.

timpul pentru o cafea la Cafe Lounge, locul unde diminețile au bun gust, muzica are suflet, iar informațiile sunt exact cele de care aveți nevoie. Bună dimineața, dragilor! Sper că sunteți bine la adăpost și ascultați Viva FM, evident. Sunt Gina și vă însoțesc până la 10 oriunde v-ați afla. Bună dimineața!

0: Am ceva care te interesează, sigur te interesează și te obișnuiți să primești informațiile la ora asta, informațiile meteo, evident. Vreau să spun cum se anunță vremea, Regina de Nord-Est. Să știi că astăzi avem parte de o zi plăcută de vară cu mult, mult soare, foarte mult soare și temperaturi confortabile în majoritatea zonelor. Spre amiază, maximele vor ajunge undeva până la 31 de grade Celsius, 28-31, cam astea ar fi valorile termice. Deja se înregistrează 24 de grade Celsius și se simte asta. Noroc de vânt, suflă moderat și asta se simte. Spre după amiază și seară, cerul se poate înnora temporar, deci pentru cei care nu suportă foarte tare soarele, să știți că sau foarte bine, soarele, să știți că vin și norii și ne mai pun la adăpost un pic. Chiar vor fi posibile niște averse și descărcări electrice, în special în zonele deluroase și montane. Și vă spuneam că la ora asta se înregistrează 24 de grade Celsius și la Botoșani și la Piatra Neamț și la Iași. La Suceava e un grad mai puțin, 23 de grade Celsius, dar soarele e acolo sus pe cer, fără niciun norișor. Chiar își face de cap astăzi și va încălzi, uite, până la 31 de grade Celsius, spuneam, la Botoșani, până la 29 la Piatra Neamț, până la 30 de grade Celsius, cât va fi maxima termică, la Suceava, cu cer senin, până la o anumită oră, și tot 30 de grade Celsius se vor înregistra și la Iași, doar că de la ora 12, să știți că se schimbă ușor vremea, administrația, informațiile astea cu temperaturile le am de pe site-ul AccuWeather, iar de pe Administrația Națională de Meteorologie, am deschis și am văzut galben și verde și după aceea am văzut galben și portocaliu și nu, nu-mi e rău, știi cum vezi verde sau, mă rog, steluțe, cum se spune, stele verzi, na, e vorba despre coduri cât se poate, coduri galbene, cod galben și cod portocaliu, hai să le luăm așa pe rând, e o informare meteorologică în vigoare până pe 29 iunie la ora 10, instaurată de ieri de la ora 10, nu, de astăzi de la ora 10, ce vorbesc eu aici, azi e 25, da? Uite, când te gândești la vacanță, deja pierzi noțiunea timpului. Așa, deja m-am reconfortat. Deci, în intervalul 25 iunie-29 iunie, un val de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile țării. Va fi caniculă mâine în vest și nord-vest. Sâmbătă și în centrul și pe 27 iunie și în centrul și sud, iar duminică în toată țara. Disconfortul termic se va accentua treptat, spun meteorologii, iar indicele de temperatură umezeală, acel ITU, va ajunge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, adică ne vom sufoca ușor, iar și în cele de deal ulterior. Temperaturile maxime se vor situa undeva între 30 și 39 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest, în a doua parte a intervalului. Slavă Domnului că suntem în partea opusă. Nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor avea temperaturi minime ce se vor caracteriza local cu nopți tropicale. Da, adică dacă n-ai plecat în vacanță, e ca și cum ai fi în vacanță. Cam așa e vremea acum. Iar la nivel național, acestea se vor situa între 14 și 25 de grade. E cod galben de caniculă, val de căldură, temperaturi extrem de ridicate, caniculă și disconfort termic, spuneam. De astăzi, la ora 12, va intra în vigoare și până la ora 21 de seară. Toată țara e galbenă, mai puțin județele câștigătoare. Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covasna. Deci dacă vreți să scăpați de caniculă, fugiți la munte. Pe scurt, da? Disconfort termic, știți povestea. Și bineînțeles că mai e un cod portocaliu, că na, dar pentru altă parte a țării, practic de la ora 12 și până la 21 rămâne codul galben, dar se duce și în partea cealaltă și unele județe codul galben se transformă în cod portocaliu, adică în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. Vorbim de temperaturi care se vor duce până la 37 de grade Celsius până diseară la ora 20, până mâine seara la ora 21. Codul ăsta portocaliu e valabil mâine de la ora 12 până la 21 și mâine cod galben și în județele în care astăzi este cod verde, mă rog, cod verde, pot să zic așa, adică nu e niciun cod, că e verde harta. Deci mâine nu scapă nici județele Suceava, Neamț, Bacău și Harghita și Covasna, despre care spuneam că astăzi deocamdată sunt sub cod verde, hai să zicem cod verde, se poate. Deci azi e liniște acolo, mâine se instaurează și acolo codul galben. Acestea fiind spuse, zic să vă adăpostiți de soare, să stați cât trebuie, să vă hidratați, să ascultați sfaturile specialiștilor și să nu efaceți excese, că vara abia a început, fraților. E 10 și 21 de minute și da, cafea la unge abia a început. Bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palace Iași, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Eu zic că vara asta ar putea fi relaxată dacă privim anumite subiecte. Dacă ne uităm în altă parte, e încordată treaba. Dar hai să vedem partea plină a paharului și să căutăm informațiile acelea care să ne alimenteze pozitiv. Nu că despre asta ar fi vorba. O informație utilă a venit de la București. Președintele României, Nicușor Dan, poate că știți deja, dar vă mă reamintesc, sau poate n-ați, că ați fost preocupați, vă spun că a promulgat legea prin care plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază este prelungită până la 31 decembrie 2026. Teoretic, măsura ar fi expirat la finalul acestei luni, dar autoritățile au decis să o mențină încă 6 luni. Ca să înțeleagă toată lumea, această plafonare limitează adaosul comercial aplicat de comercianți pentru o serie de produse alimentare esențiale, astfel încât prețurile să nu crească excesiv. Măsura e necesară într-o perioadă în care, vedeți și voi, inflația asta continuă să pună presiune pe bugetele familiilor, situația economică nu e chiar roz, dar măsura asta chiar ajută mai ales persoanele defavorizate. Printre produsele care rămân pe lista celor protejate se numără în continuare pâinea albă simplă, laptele de consum, iaurtul, telemeaua de vacă, făina, mălaiul, ouăle, uleiul de floarea soarelui, carnea de pui și de porc, dar și o serie de legume și de fructe de bază, precum roșiile, ceapa, castraveții, merele, perele sau cartofii. E, uite că îi ajută și pe ceilalți, nu doar pe cei defavorizați, dar mai ales pe cei defavorizați. Potrivit legislației, adaosul comercial pentru aceste produse rămâne limitat la maximum 20%, măsură introdusă inițial în anul 2023 pentru a combate creșterile rapide de prețuri. Evident, opiniile sunt împărțite, pentru că în timp ce guvernul și susținătorii măsurii consideră că aceasta ajută la protejarea puterii de cumpărare a populației, reprezentanții comercianților și ai producătorilor atrag atenția că plafonarea poate crea dezechilibre în piață și poate muta presiunea costurilor către alte categorii de produse. E clar și e sigur că pentru următoarele 6 luni vom continua să găsim la rafturi o serie de alimente de bază cu adaos comercial limitat de lege, într-o încercare a autorităților de a ține sub control costul coșului zilnic de cumpărături, adică nu se vor scumpi, pe scurt. Cam asta e informația care ar trebui să, eu știu, să rămână în memorie, pentru că e importantă, coșul zilnic e important. Salariile sunt cum sunt, mai vrem și în vacanță, nu toată lumea își permite, dar măcar, uite, putem echilibra cumva toate cheltuielile, astfel încât să nu rămânem cu portofelul chiar gol. Rămâneți alături de noi la Cafe Lounge, unde, evident, e rost de cafea, multă cafea și bună, și e bună și rece și caldă, vorbim despre asta ceva mai încolo. E important să începem dimineața într-un mod pozitiv, dacă am început-o deja cu matinalul de la 7. Rămâneți ascultători!
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 0031 461 461, www.albacazapada.net.
5: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
6: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
7: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits. Free FM.

S-a instalat codul galben de caniculă, dar să nu îi împiedică pe profesori să iasă în stradă. Astăzi, de la ora 11, vor picheta aparatul Parlamentului și vor depune peste 160.000 de semnături, prin care solicită modificarea unor prevederi din legislația educației. Principala nemulțumire legată de majorarea normei didactice, ceea ce înseamnă mai multe ore la clasă pentru profesori, fără ca această creștere să fie însoțită de măsuri care să reducă volumul de muncă administrativă. O altă revendicare importantă vizează efectivele de elevi din clase. Sindicatele cer limitarea numărului de elevi, argumentând că un profesor poate lucra mai eficient și poate acorda mai multă atenție fiecărui copil atunci când clasele nu sunt supraaglomerate. Și contestă și modificările privind plata cu ora, susținând că acestea duc la diminuarea veniturilor pentru mulți dascăli care desfășoară activitățile suplimentare. Bine, mai sunt și alte revendicări,

0: Pentru că dincolo de cifre și de texte legislative, miza acestei acțiuni ar fi una care privește întreaga societate. Evident, profesorii spun că o educație de calitate nu poate fi construită cu clase mai aglomerate, cu norme didactice mari și cu tot mai puțin tineri atrași de cariera didactică. Vom vedea dacă mesajul va avea ecoul așteptat. Urmărim subiectul și revenim cu informații. Până atunci ne întoarcem la atmosfera relaxată de la Cafe Lounge. Evident, ne reauzim după știrile de la ora 11.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
7: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
6: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
7: Hai să facem mașina lună!
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Ai verde la hituri.

0: Bun găsit! Sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. O modificare legislativă care îi vizează direct pe șoferii din România a fost adoptată de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților for decizional. Dacă proiectul va primi votul final, polițiștii rutieri vor putea verifica documentele conducătorilor auto exclusiv prin intermediul bazelor de date electronice. Potrivit noii propuneri, lipsa documentelor fizice, precum permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare, nu va mai fi sancționată dacă identitatea șoferului și situația juridică a vehiculului pot fi confirmate în timp real prin sistemele informatice ale statului. Inițiatorii susțin că actualele prevederi sunt depășite și nu mai corespund realităților digitale. Ei consideră că aplicarea de amenzi pentru neprezentarea documentelor tipărite reprezintă un formalism inutil atât timp cât informațiile necesare sunt disponibile electronic. În forma adoptată de Senat, proiectul stabilește clar că obligația de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită atunci când datele pot fi verificate de polițiști prin accesarea bazelor de date oficiale. Schimbarea ar reprezenta un pas important în procesul de digitalizare a administrației publice și ar reduce situațiile în care șoferii sunt sancționați strict din cauza lipsei documentelor fizice, deși acestea există în format electronic în sistemele statului. Organizația Mondială a Sănătății lansează un avertisment după valul de căldură care a cuprins Europa. Specialiștii în sănătate spun că situația nu ține de un fenomen meteo, ci mai degrabă de o urgență sanitară. Până astăzi s-au înregistrat 40 de decese în Franța, relatează Mediafax. Creșterea temperaturilor în Europa de vest pune deja vieți în pericol și presiune asupra sistemelor de sănătate din întreaga regiune, a comentat Hans Cluj, directorul regional OMS pentru Europa. Deși temperaturile ar putea ajunge la aproape 40 de grade în mai multe orașe europene, OMS avertizează că stresul termic poate agrava afecțiuni preexistente, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și tulburările mentale, și poate crește riscul de accidente și transmiterea unor boli infecțioase. Izolația este o urgență medicală cu o rată ridicată a mortalității, subliniază OMS, și avertizează că mortalitatea legată de căldură în rândul persoanelor de peste 65 de ani a crescut cu aproximativ 85% între 2000 și 2004 și 2017-2021. Serviciile de evidență a persoanelor vor verifica din oficiu datele de stare civilă în cazul eliberării actelor de identitate, prevede o propunere legislativă adoptată miercuri de Senat în calitate de primă cameră sesizată. Cetățenii nu vor mai trebui să prezinte certificatele de stare civilă decât în situații speciale. Propunerea legislativă face parte dintr-un pachet mai amplu de debirocratizare a relației dintre cetățean și stat. Serviciile comunitare de evidență a persoanelor vor verifica din oficiu prin sisteme informatice prevăzute de lege, datele de stare civilă necesare soluționării cererii. Totodată vor fi păstrate anumite excepții în situațiile în care datele nu sunt disponibile, sunt incomplete sau prezintă neconcordanțe. În astfel de situații, instituția va trebui să indice motivul concret pentru care solicită actul respectiv. Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu pot solicita persoanei prezentarea ori depunerea certificatelor de stare civilă ori a copiilor acestora, dacă datele necesare soluționării cererii pot fi verificate din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Narcisa Marian. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.
1: Viva FM.

Piesa asta are iz de vacanță, așa, de plajă, de departe. Dar să știți că dacă ascultați melodia asta la radio și vă uitați la termometre, e ca și cum ați fi deja în Maldive, habar n-am. Cam așa sunt temperaturile și pe acolo. Și dacă vă uitați pe prognoza extinsă, să nu vă speriați, pentru că duminică, luni și marți va fi rău de tot, caniculă, frate, adică 39 de grade Celsius la Botoșani luni și 38 în restul județelor din regiune, cam așa, duminică 37 cu 2 grade mai puțin, dar nici cu zilele astea care urmează nu mă fac de râs, pentru că maximele merg undeva la 31, 32, 33 de grade Celsius de luni încolo, v-am spus, mai și. Va fi destul de complicat, dar asta e. Vă spun imediat ce trebuie să faceți ca să nu vă fie foarte, foarte, foarte cald, să vă feriți de caniculă, după ce ascultăm pe Kylie Minogue, că nu se poate. Trebuie să-i dăm cezarului, ce al cezarului. Muzica bună de calitate se aude doar aici în, pe frecvențele Viva FM, în Cafe Lounge. Auditie bună! Rămânem împreună până la 13.

0: Dacă simți că te-ai moleșit așa și că ți se termină bateria, să știi că s-ar putea să fie și de la lipsă, niște lipsuri în organism, dar mai ales de la lipsa de aer sau de temperaturi scăzute, da? Când e prea cald în cameră, atunci nu e ok. Ce te faci când se strică aerul condiționat? Nebune și pe perioada asta. Da, există soluții, bine, până vin ele, improvizez că n-ai ce face. Există niște indicații pe care, iată, autoritățile, ISU, toată lumea, specialiștii, medicii, toată lumea e interesată cum ne comportăm pe timp de caniculă, astfel încât să fim protejați. E un subiect important, valabil și pentru astăzi, dar mai ales pentru zilele care urmează, dar inclusiv pentru orice zi în care te simți copleșit de căldură. Reamintesc că mercurul nu va fi extraordinar de prietenos în zilele care urmează, așa că e esențial să avem grijă de sănătatea noastră și de a celor din jur. În primul rând, hidratarea este cheia. Beți apă regulat, chiar dacă nu vă este sete. Și evitați băuturile alcoolice și cele cu multă cofeină, pentru că acestea pot duce la deshidratare. În al doilea rând, încercați să evitați expunerea la soare în orele de vârf, adică între orele 11 și 17, nu cum am făcut eu ieri. Dacă totuși trebuie să ieșiți din casă, purtați haine lejere, de culori deschise și nu uitați de pălărie sau șapcă și, important, ochelari de soare. Și foarte, foarte important, ceea ce spuneam mai devreme, este să și răcoriți locuința pe cât posibil. Țineți ferestrele închise în timpul zilei, mai ales pe partea unde bate soarele. Aerisiți dimineața, de vreme sau seara târziu, când temperaturile sunt mai scăzute. Pentru copii, vârstnici și persoane cu probleme de sănătate, atenția trebuie să fie mult mai mare. E recomandat să evitați deplasările inutile și să fie monitorizată starea de hidratare și confort termic și nu lăsați copiii niciodată, copiii sau animalele de companie, în mașinile parcate. Nici măcar pentru câteva minute, pentru că temperatura din interior poate să crească rapid la niveluri periculoase, tabla aceea se încinge, știți cum e. Uneori te sufoci când stă mașina prea mult în parcare, la soare, la umbră, cum o fi, până să vrei să pleci, vrei să aerisești cumva. Și până își face treaba aerul condiționat, ai senzația aceea de sufocare. Imaginează-ți să stai acolo fără geam și chiar dacă ar fi geamul deschis, degeaba, că tot soare e și dincolo de geam. Un sfat simplu, dar eficient, încercați să vă adaptați ritmul zilei. Activitățile mai solicitante fizic pot fi făcute dimineața de vreme sau seara, când e mai răcoare, noaptea, dacă n-ai ce face sau dacă îți poți schimba programul, e foarte important. Pe scurt, nu ignorați canicula, aveți grijă, zilele de vară pot rămâne plăcute și sigure dacă le acordați atenția cuvenită și dacă respectați aceste indicații, dar până la urmă, cred că și organismul cere și atunci când, adică nu e cazul să tragi de tine dacă vezi că nu mai poți. Faci o pauză, te răcorește, aerisește, hidratezi, muncești așa cum spun, cum spune codul muncii, cu pauze, cu hidratare și bineînțeles cu mai puțină cafea, deși eu spun așa, cu jumătate de gură, că n-ai cum să funcționezi fără, dar pe de altă parte, da, cumva e ok dacă bei cafeaua și rămâi în interior, e contraindicat să bei multă cafea și să stai la soare. Chiar dacă e frape și chiar dacă te răcurește și chiar dacă e delicioasă și chiar dacă e ce trebuie acolo pe plajă, măcar să fie la umbră, știi? Ce zic? Să nu-ți fie rău. Ai grijă de tine și vezi cum faci să treci și de vara asta, că vine o toamnă interesantă, acuși Crăciunul și așa mai departe și ne întâlnim din nou la vară. Dar până atunci mai avem o oră și un pic de Viva aici de Radio Viva, de Cafe Lounge, cum se numește mai nou acest program. Relaxat așa, de vară, cum ne place și cum e și, cum să spun, cum cere nu organismul de data asta, cum cere atmosfera, da? E vară, așa trebuie să fie și muzica de vară. Avem, să știți că avem piese bune și în continuare, rămâneți ascultători.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
4: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel. Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: tot am vorbit despre aer condiționat, să ne răcorim așa numai cu gând, sau măcar vorbind despre, ca să zicem pe șleau, o informație care îi privește direct pe cei care instalează sau își schimbă aparatele de aer condiționat. Ascultați cu atenție. Potrivit noilor reguli europene, instalatorii de aparate de aer condiționat vor avea obligații suplimentare de informare față de clienți înainte și după montaj. Scopul acestor măsuri este să crească transparența și să-i ajute pe consumatori să înțeleagă mai clar ce cumpără și cum își întrețin echipamentele. Practic, firmele de instalare nu vor mai putea să se limiteze doar la montaj, ci vor trebui să ofere explicații mai detaliate despre funcționarea aparatului, eficiența energetică, consumul și întreținerea corectă. Clienții ar urma să primească de asemenea și informații mai clare despre impactul asupra mediului, în special în ceea ce privește agenții frigorifici utilizați și modul în care aceștia trebuie gestionați în siguranță. E o zonă tot mai reglementată la nivel european în contextul tranziției către echipamente mai eficiente energetic și mai prietenoase cu mediul. Specialiștii spun că astfel de reguli nu schimbă doar partea tehnică a instalării, ci și relația dintre client și instalator, pentru că accentul se mută pe informare corectă și responsabilitatea pe termen lung, nu doar pe montaj rapid. Pentru consumatori asta înseamnă mult mai multă claritate înainte de achiziție, pentru că vom ști clar ce aparat alegem, cât consumă, cât de des trebuie să-l întreținem, ce costuri reale implică în timp. Iar pentru firmele din domeniu, noile obligații înseamnă mai multă documentare și comunicare, dar și un standard mai ridicat de profesionalism. Cam așa e, aerul condiționat acum nu mai vine doar cu montaj inclus, dar și cu mai multă informație inclusă pentru client. E nevoie să știm asta. Știu că voi oricum sunteți informați, oricum căutați înainte să faceți, să vă comandați o instalație de aer condiționat, vă documentați și căutați care e cea mai eficientă, care e raportul preț, eficiență și așa mai departe, detalii tehnice care să vă intereseze, care diferă în funcție de suprafață, știți povestea, dacă cu toții am trecut prin asta. Acum trebuie să știți și de ce nu răcește, chiar dacă ea ventilează acolo aerul din încăpere, de ce nu și răcește. Și că nu e vorba de freon, că învățăm multe pe parcursul vieții, multe detalii tehnice, chiar dacă nu suntem în domeniu, când are, ce se întâmplă cu instalația de aer condiționat când are freon, dar nu răcește. E o problemă de, nu știu, electronică, am înțeles. Așteptăm să ne facă și nouă cineva să ne soluționeze problema asta ca să putem respira așa cum trebuie. Da, se întâmplă, uite, am ajuns dependenți de chestiunea asta și ea iurea când rămâi fără net, tocmai când ai nevoie pentru că suntem dependenți de internet, ea iurea când rămâi fără aer condiționat, când ai temperaturi foarte mari și afară și în casă, ea iurea să-ți pice curentul și tu să ai alimentare cu energie, da? Și tu să ai, eu știu, chestiuni importante prin frigider și în congelator, dar și acolo sunt niște secrete, trebuie să le știi, să deschizi mai rar frigiderul, că menține, mai ales în congelator, se mențin multe ore în frigider, la fel vreo 4 ore, dacă nu-l deschizi, alimentele încă se păstrează rece și așa mai departe. Lucrurile astea am ajuns dependenți cumva de ele, dar trebuie să ne și informăm, să știm niște lucruri și să avem, eu știu, să fim prieteni cu instalatorii, ca să vină mai repede, mai ales în perioada asta, e cam greu să, știți că e aglomerat la firmele astea și ajung mai greu la tine să-ți rezolve problema, să-ți instaleze. Nu e așa? Câți dintre noi am stat la rând și am așteptat pe listă de așteptare, dacă ne-am trezit să punem aerul, instalația de aer condiționat pe timp de vară? Țipă iarna, că nu cine... Nu, și iarna de căldură. Primăvara pe acolo, când nu e așa mare înghesuială. Acum toată lumea vrea să se răcorească, uite, și așa cu aceste aparate, care ne pot face și rău, știți foarte bine, și asta, și aici trebuie o limită, o măsură, un echilibru în toate, practic, despre asta este vorba. Dar nu vă povestesc eu prea multe, că așa, ușor, ușor, mai avem timp să intrăm în detalii tehnice, dacă vreți, și în emisiunea de mâine, uite, că și mâine sunt aici tot de la 10. Rămânem ascultători!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Mesaj de conștientizare.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Free FM.

Hai că s-a încheiat ediția 2026 a ultramaratonului The Trek Mongolia, organizată de Canal Adventure, considerată printre cele mai dure curse de anduranță din lume, la care participă singurul român, botoșeneanul Iulian Rotariu, fost pompier, da, un ultramaratonist printre cei mai buni din lume, ultra cunoscut. Traseul s-a desfășurat pe distanțe lungi, în zone izolate, prin stepă, teren accidentat și condiții naturale imprevizibile, unde sportivii și-au gestionat cu atenție energia, alimentația și ritmul de pe parcursul a 9 zile de cursă, un tip de competiție în care nu câștigă doar cel mai rapid alergător, ci cel care reușește să rămână constant, să-și gestioneze resursele și să reziste presiunii fizice și psihice până la final. În această ediție, victoria i-a revenit sportivului rus Ustiugov Evgeniu, să zicem pe românește, rusul Evgeni Ustiugov, care a reușit să atingă performanța de excepție, terminând cursa cu un timp total de 53 de ore, 23 de minute și 25 de secunde în etapa a noua, ultima, un rezultat remarcabil obținut după un efort susținut într-un mediu în care fiecare etapă a adus propriile provocări, de la variații de temperatură până la oboseală acumulată și dificultatea orientării pe traseu. Performanța este una de nivel înalt. S-a impus consistență și control pe parcursul întregii competiții, practic, și a construit victoria pas cu pas, într-o cursă pe care unii au abandonată. M-am interesat să văd cine este, pentru că pe locul 2, evident că a ajuns Iulian Rotariu, într-adevăr, la o distanță de 2 ore față de câștigătorul ultramaratonului etapei a noua, doar că rusul este și mai tânăr și are și un istoric în spate. Este un fost biatlonist care a câștigat medalia de aur la proba de start în bloc la Jocurile Olimpice de la Vancouver 2010 și aurul la ștafeta de la Sochi în 2014 și ulterior, din cauza unor încălcări ale regulilor antidoping, rezultatele sale în perioada 2010-2014 au fost anulate de Tribunalul de Arbitraj Sportiv și și-a pierdut toate titlurile. El a terminat primul această ultimă cursă. Botoșeneanul Iulian Rotariu a ajuns la o distanță de 2 ore față de acest câștigător, dar să știți că Iulian Rotariu are, eu aș spune, un palmares mult mai important decât al rusului, sincer. Povestea este că e o diferență de vârstă, trebuie să recunoaștem asta. Iulian tocmai ce a împlinit 50 de ani și a sărbătorit acolo, în Mongolia, la ultramaratonul care s-a desfășurat în perioada 15-25 iulie. Aventura a testat limitele fizice și mentale ale participanților. Au fost în total 39 de alergători din 19 naționalități și au alergat 520 de kilometri prin sălbăticia Mongoliei, Moldoveira, să spun. În Mongolia, împărțiți în 9 etape, spuneam, desfășurate pe parcursul a 10 zile. Și, bineînțeles, că Iulian Rotariu, din când în când, a condus câte o etapă, a fost ba pe primul loc, ba pe al doilea, ba pe al treilea, ba pe patru. Are el tactica și strategia lui, doar că regiunea asta, Asia, este una dintre cele mai spectaculoase, dar și neiertătoare. Legendarul deșert Gobi, acolo nu doar peisajele sunt extraordinar de frumoase, dar și formațiunile stâncoase, cunoscute drept stâncile în flăcări, câmpiile aride și dunele uriașe de nisip au dat de furcă alergătorilor care au înfruntat, condiții de teren extrem de solicitante. Și 520 de kilometri nu e ușor. Cine ar putea să alerge? Doamne, mai ales, gândește-te ce temperatură, la temperaturi extreme, gândește-te că ți-e greu să te miști de colo-colo, uite, la 30 și ceva de grade, dar în deșert. Fiecare kilometru a scris o nouă pagină în povestea unei aventuri extraordinare. Iulian Rotariu, evident că, v-am spus, are un palmares frumos. El a mai fost acolo, în deșertul Gobi, a mai concurat în această regiune încă din 2016, când a devenit primul român care a participat la ultramaratonul Gobi March, competiție pe care a încheiat-o pe un remarcabil loc 4, la foarte mică distanță de câștigător, și apoi, de-a lungul ultimului deceniu, Iulian Rotariu și-a construit un palmares impresionant în cele mai dificile curse de anduranță ale lumii. În 2019 a câștigat ultramaratonul de Trek Australia, într-o cursă de 522 de kilometri desfășurată în 9 etape, stabilind totodată un nou record al competiției. Ulterior a continuat seria performanțelor cu victorii în Ultra Africa Race Mozambique, Ultra Asia Race în Vietnam, Ultra Bolivia Race, Nomad
Lapland și Ultra Norway Race, devenind primul sportiv din istoria circuitului Canal Adventure, care a reușit să câștige toate cele 5 ultramaratoane din cadrul Continental Challenge. Apoi, în 2022, a terminat pe locul al doilea la The Trek Namibia, după ce a câștigat 2 dintre cele 9 etape ale cursei și a luptat până la final pentru victorie, iar performanțele sale i-au adus de 2 ori titlul de câștigător al Continental Challenge și include, evident, mai multe recorduri de concurs, fiind considerat unul dintre cei mai valoroși ultramaratoniști de aventură din lume. Bineînțeles că prin rezultatele obținute pe cele mai dure trasee ale planetei, din deșerturile Australiei, Africii și Asiei, până regiunile înghețate ale Scandinaviei și Antarcticii, Iulian Rotariu a devenit unul dintre cei mai cunoscuți ambasadori ai sportului românesc de anduranță și un simbol al butoșaniului în competițiile internaționale. Suntem mândri de tine, Iulian, te așteptăm acasă. Am vorbit cu el pe WhatsApp și bineînțeles că ne-a transmis salutări, ajunge după 2 iulie acasă și bineînțeles după ce vin și eu din vacanță abia aștept să-l întreb, să-l descos, să-l cos, să-l întreb pe toate părțile, să-mi spună ce și cum și care e diferența și cum a simțit să aniversez 50 de ani într-o competiție cu, eu știu, concurenți chiar și mai tineri, uite, și tocmai într-un deșert, în deșert, în Gobi Marge. Bineînțeles că au și, uite, doi nu s-au prezentat, ia să văd câți au, doi au 0 km, unul 7 km, vreo 5-6 au reușit să alerge mai puțin de 50 de km, foarte puțini, uite, 14 au reușit să, eu știu, să alerge cât de cât acolo, dar uite, ce să zic, mult. Ultimul din cei 14 a atins un timp de 24 de ore în cei 120 de kilometri, în timp ce alții au alergat, uite, Evgenii în 12 ore, Iulian Rotariu în

0: Da, și să ajungi și sănătos la final, că despre asta este vorba. E o poveste lungă și frumoasă a unui om care, iată, vrea să-și depășească, să-și învingă limitele, să-și cunoască și să-și învingă limitele. Iar Iulian Rotariu asta a făcut. Da, uite, cu... Se poate, asta vreau să spun. Cu energie și cu... Cum să zic eu? Cu pozitivism, așa, să privim înainte. Dacă el la 50 a putut, voi la 30 nici n-aveți voie să vă plângeți. Avem știri la ora 12, ne auzim după. Păstrăm frecvența.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's ride some hits.

Bun găsit! Sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. Livratorii care traversează zilnic Iașul cu mâncare comandată prin aplicație ar putea avea în curând o ocupație recunoscută oficial. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are transmis documentația necesară introducerii ocupației de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România. Noua ocupație va fi diferită de cea de curier. În timp ce curierul transportă colete, obiecte sau documente, livratorul de hrană lucrează cu produse destinate consumului uman, inclusiv cu alimente perisabile. Potrivit ANPC, activitatea presupune absolvirea unui curs de igienă alimentară, prevenirea contaminării produselor și menținerea condițiilor adecvate de transport. Demersul se află încă în etapă instituțională. Piața livrărilor din Iași caută permanent personal. În iunie 2026, anunțurile pentru Glovo, Volt și Bolt Food indică venituri cuprinse în general între 4.000 și 8.450 de lei pe lună. Unele firme de recrutare promit însă câștiguri de până la 12.000 de lei. Majoritatea ofertelor nu solicită experiență și acceptă inclusiv studenți. Pentru clienții din Iași, schimbarea ar putea însemna mai multă siguranță și o răspundere mai clară atunci când mâncarea ajunge contaminată, deteriorată sau la o temperatură nepotrivită. Vești bune pentru cei care vor să treacă la buletinul electronic. Perioada în care românii pot obține gratuit cartea electronică de identitate se prelungește cu 2 luni. Măsura extinde termenul inițial de gratuitate și vine într-un moment în care cererea pentru noile acte este în continuă creștere, inclusiv la Iași. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, eliberarea gratuită a cărților electronice de identitate rămâne valabilă până la 29 august 2026. Termenul inițial de gratuitate era stabilit până la 30 iunie, însă autoritățile au decis extinderea perioadei. După această dată, contravaloarea documentelor va fi de 70 de lei pentru cartea electronică și 40 de lei pentru varianta simplă fără chip. Noua carte electronică de identitate poate fi folosită ca document de călătorie în toate statele Uniunii Europene. Pentru cei care nu au nevoie să iasă din Uniunea Europeană, acest lucru elimină necesitatea unui pașaport care costă câteva sute de lei, în timp ce noua variantă de carte de identitate cu chip rămâne gratuită până la sfârșitul verii. Serviciile de evidență a persoanelor vor verifica din oficiu datele de stare civilă în cazul eliberării actelor de identitate, prevede o propunere legislativă adoptată miercuri de Senat în calitate de primă cameră sesizată. Cetățenii nu vor mai trebui să prezinte certificatele de stare civilă decât în situații speciale. Propunerea legislativă face parte dintr-un pachet mai amplu de debirocratizare a relației dintre cetățean și stat. Serviciile comunitare de evidență a persoanelor vor verifica din oficiu prin sisteme informatice prevăzute de lege, datele de stare civilă necesare soluționării cererii. Totodată vor fi păstrate anumite excepții în situațiile în care datele nu sunt disponibile, sunt incomplete sau prezintă neconcordanțe. În astfel de situații, instituția va trebui să indice motivul concret pentru care solicită actul respectiv. Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu pot solicita persoanei prezentarea ori depunerea certificatelor de stare civilă ori a copiilor acestora, dacă datele necesare soluționării cererii pot fi verificate din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Narcisa Marian. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.

Și așa am intrat în cea de-a treia ora lounge cafe sau cafe lounge, cum vreți să spuneți voi. Într-o zi de 25 iunie este trecut deja, a zburat prima lună din de vară și bănuiesc că foarte mulți dintre voi deja sunteți cu gândul în altă parte, așa cum sunt și eu la vacanță unde în altă parte. Între timp în lume se întâmplă lucruri și o să vă spun acum ce mai știm din Venezuela, pentru că acolo a fost un dezastru natural foarte mare, în Caracas, cea mai mare daună, dar vorbim acuși. Rămânem ascultători de Viva FM și de Cafe Lounge până la ora 13. Audiție bună!

0: sunt, e plin internetul de imagini emoționante și tot apar astfel de imagini din Venezuela, unde efectele recentei serii de cutremure se resimt nu doar în clădiri, ci și în viața de zi cu zi a oamenilor. După seismele puternice care au lovit zona capitalei Caracas, mulți locuitori spun că le este teamă să se întoarcă în locuințele lor. E firesc așa, chiar și atunci când autoritățile anunță că unele clădiri sunt stabile. În multe cartiere, oamenii au ales să doarmă în continuare pe străzi, în parcuri sau în spații deschise, de teamă că ar putea urma noi replici. Atmosfera din zonele afectate este una de nesiguranță și de oboseală. Familii întregi au improvizat adăposturi din pături, saltele și chiar mașini, încercând să rămână cât mai aproape de casele lor, dar fără să-și asume riscul de a intra în ele peste noapte. Au fost două cutremure de peste 7 grade și recent a mai fost confirmată încă o replică de 4 grade și 4,5 grade, doar la câteva ore distanță de cele două cutremure devastatoare. Primele două s-au petrecut la o distanță de un minut unul de celălalt, iar iată, al treilea seism înregistrat în nordul țării, la o adâncime de 7,5 kilometri, a avut magnitudinea de 4,5 grade, așadar teama locuitorilor de acolo este justificată, pentru că probabil că știu, s-au mai confruntat cu seisme, dar atât de mari, nu știu dacă au mai trecut. Am înțeles că experții avertizează că astfel de evenimente pot fi urmate de replici în orele sau zilele următoare, deci e din nou justificat, dar nu pot estima cu precizie momentul acestora și a fost emisă și o alertă de tsunami după cutremurile devastatoare, așa încât e o stare generală de urgență în Venezuela și starea oamenilor, vă dați seama că este greu de gestionat, greu de înțeles, poate că e ușor, dar nici nu vreau să-mi imaginez să trec prin așa ceva. E o realitate dură, des întâlnită în zonele afectate de cutremure puternice, viața de zi cu zi se mută astfel în stradă, temporar. Confortul devine secundar în fața siguranței. Nu mai este cazul nici de aer condiționat și de ce ne mai plângem noi acum. În Venezuela nu vorbim doar despre pagube materiale, dar și despre o comunitate care încearcă pas cu pas să-și recapete încrederea în propriile locuințe. Și să știți că, în paralel, și Japonia a fost afectată de un cutremur puternic de aproape 7 grade, resimțit în special în nordul țării. Acolo autoritățile au reacționat rapid, au fost emise alerte și unele transporturi au fost temporar suspendate, dar până acum nu sunt raportate pagube majore sau victime grave prin comparație cu Venezuela, unde deja sunt zeci de morți. Diferența dintre cele două situații este dată în mare parte și de nivelul de pregătire și infrastructură. Pentru că Japonia, vă reamintesc, este una dintre cele mai bine pregătite țări din lume pentru astfel de fenomene naturale. Să ne ferească Dumnezeu de toate relele. E 12:20 de minute deja. Păstrăm frecvența.
1: Cafe Lounge.
2: Ai verde la hituri.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșimescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun, hai că a venit și clasamentul final în urma tuturor celor 9 etape parcurse în ultramaratonul de Track Mongolia. Iulian Rotariu, botoșeneanul, românul, singurul român care a participat la această competiție, a încheiat ediția 2026 a ultramaratonului de Track Mongolia pe locul al treilea, cu un timp final de 57 de ore, 25 de minute și 7 sutimi, după, sau secunde, să zicem așa, după o cursă de 520 de kilometri prin deșertul Gobi, competiția fiind considerată, vă reamintesc, printre cele mai dure curse de anduranță din lume. Ce v-am spus mai devreme, era vorba despre etapa noua, ultimele două zile de alergare. Aceea a fost încheiată pe locul al doilea. Ca și timp final, clasamentul final, pentru toate cele 9 etape, acolo Iulian Rotariu s-a clasat pe locul 3. Vă reamintesc că a alergat timp de 10 zile, pe distanțe lungi, în zone izolate, prin stepă, teren accidentat, zone stâncoase, condiții naturale imprevizibile, alături de unii dintre cei mai experimentați ultramaratoniști ai lumii. Și în această ediție, victoria i-a revenit sportivului rus Ustigov Evgeni, care a reușit o performanță de excepție, terminând cursa cu un timp total de 53 de ore, 23 de minute și 25 de secunde. Un rezultat remarcabil pentru acest concurent, obținut după un efort susținut într-un mediu în care fiecare etapă a adus propriile provocări, variații de temperatură, vă spun acum despre ce e vorba. Al doilea a trecut linia de finish danezul Frank Johannessen cu un timp total de 55 de ore, 36 de minute și 33 de secunde, iar Iulian a ajuns la o distanță de 2 ore de primul loc. The Track Mongolia, v-am spus timpul, dar v-am spus 57 de ore, 25 de secunde, de minute și 7 secunde. Spuneam că The Track Mongolia s-a desfășurat în perioada 15-25 iunie și a reunit 39 de alergători din 19 naționalități care au alergat 520 de kilometri împărțiți în 9 etape desfășurate pe parcursul a 10 zile, într-o cursă autosusținută, în care au înfruntat dune impresionante și condiții de teren extrem de solicitante. Doar 14 din cei 39 au reușit să termine competiția, ultimul cu un timp final de 87 de ore, 33 de secunde și 42 de sutimi, adică au venit, iată, la o distanță de aproape 2 zile față de 48 de ore, bine, o distanță de 40 de ore, de 30 ceva de ore față de Iulian Rotariu și chiar mai bine de primul ajuns, care a trecut linia de finish. Doi dintre concurenții înscriși inițial nu s-au mai prezentat, 23 au abandonat pe traseu, la minim 145 de kilometri, atât a putut să alerge un musulman, nu știu cum, de unde este, nici nu m-am uitat foarte bine pe, dar nici n-are importanță, ca să nu pierdem timpul. Maxim, cel mai mult, a alergat și apoi a abandonat un alt concurent, 508 kilometri. Și da, să știți că n-a fost ușor, că pe lângă cei 520 de kilometri de alergare, participanții au fost nevoiți să facă față unor diferențe totale de nivel de aproximativ 4.800 de metri, plus temperaturilor de până la 30 de grade Celsius în timpul zilei și nopților răcoroase petrecute în corturi sau iurte tradiționale. Iulian Rotariu aduce așadar acasă medalia de bronz și speranța că orice este posibil, sau crezul că orice este posibil, trebuie doar să vrei și să crezi. Baftă, felicitări, Iulian. Deci acesta este clasamentul final. Iulian, medalie de argint la ultramaratonul The Track din Mongolia, organizat de Canal Adventure și care s-a încheiat fix astăzi. Îl așteptăm cu interes acasă. Ușor, ușor ne apropiem de știrile de la ora 13, dar vă mai spun câte ceva, că mai am de spus.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Mesaj de conștientizare.
6: 112, urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

0: oamenii să pună adăpost. Bine, luați-o sub formă de glumă, pentru că așa ar trebui să încheiem emisiunea asta frumos, cu zâmbetul pe buze și uite, cu vești bune și frumoase și cu aer de vacanță. Bine, ne auzim și mâine tot de la 10. Eu tot vreau să plec, dar nu mă lasă lumea, ce să fac. După știrile de la ora 13, Alina vă așteaptă pe frecvențele Viva FM. Rămâneți ascultători, zi faină și răcoroasă să aveți. Pa!
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în Centrul Comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palace Iași, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's ride, zombie!

Ce bine pare că te-am găsit, dacă așa sună ziua ta de astăzi, eu zic că e foarte bine, 13 și 10 minute, am impresia așa că după amiezile sunt cam singurul moment sincer și liniștit al zilei. Dimineața alergăm, seara tragem linie și căutăm așa liniște.

Dar acum, pe la ora asta, încă mai putem schimba ceva, un plan, o stare sau măcar energia. De această ultimă parte mă ocup eu cu playlistul de la Viva FM. Sunt Alina Batcu și oficial începe City Vibes, așadar îți spun din nou bună să-ți fie ziua și bine te-am găsit și revine pe frecvențele Viva FM Drake chiar acum.

0: Missing pe frecvențele Viva FM, genul acela de piesă care ți amintește că muzica bună nu are data de expirare, poate să treacă prin 3 decenii, câteva remixuri și generații întregi de ascultători. Dacă are ceva de spus, găsește mereu o cale să fie auzită. Cam așa și cu piesa pe care tocmai am ascultat-o, 13 și 18 minute acum, și am dat astăzi peste o știre care pare cumva începutul unui film. O statuetă din bronz, înaltă de aproximativ 1,5 metri, care face parte din patrimoniul cultural al Germaniei și care fusese declarată furată la finalul anului trecut, a fost găsită, unde credeți, într-o locuință din județul Buzău. Obiectul ar aparține ansamblului monumental Bârfele Satului, cam așa s-ar traduce din germană în română, și a fost descoperit de polițiști în urma unor investigații. Bărbatul la care a fost găsită statueta ar fi cumpărat-o recent, iar acum anchetatorii încearcă să afle cum a ajuns din Germania până în România și mai ales cine a sustras-o inițial. Da, se găsesc detalii pe subiectul acesta în presa națională, acolo unde am găsit și eu. E ceva la care nu te-ai fi așteptat când vezi un anunț cu s-a pierdut sau a fost furată o statuetă din Germania. Nu te gândești, domnule, care ajunge chiar în Buzău. 13 și 19 minute acum, suntem cu energia asta de care avem nevoie într-o după-amiază de joi și dau play chiar mai departe playlist-ul lui din City Vibes.
1: Deep in the Forest revine.
2: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
7: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
6: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
7: Hai să facem mașina lună!
8: Let's ride some hits! Viva FM!

0: trec anii, se schimbă beat-ul, se schimbă producția, dar pare că un refren bun își găsește mereu drumul înapoi în playlist și asta ne-a dovedit și piesa pe care tocmai am ascultat-o în varianta aceea de remix. 13 și 31 de minute în această zi de joi, 25 iunie. Știi că am tot vorbit în ultima perioadă, cel puțin, despre aprecierea și recunoștința pe care a primit-o regizorul român, regizorul ieșan Cristian Mungiu, de-a lungul timpului. Mă bucur că se întâmplă ca astăzi să vorbesc și despre aprecierea pe care o primește de aici, de la noi din țară, pentru că a fost aprobat ieri în ședința de Consiliu Județean de aici, de la Iași, faptul că regizorul Cristian Mungiu, unul dintre cei mai apreciați cineasti români la nivel internațional, va primi titlul de cetățean de onoare al județului Iași. Decizia a fost aprobată ieri în unanimitate în cadrul ședinței Consiliului Județean Iași, distins cu numeroase premii internaționale, printre care și prestigiosul Palm d'Or obținut la Festivalul de Film de la Cannes pentru cele două filme, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și pentru ultima producție a regizorului ieșan, filmul Fjord. Cristian Mungiu este recompensat astfel pentru contribuția sa remarcabilă la promovarea culturii românești și implicit a județului Iași pe scena mondială. Mă bucur că se întâmplă, pentru că am vorbit foarte mult timp despre aprecierea pe care o primesc artiștii români, regizorii, actorii la nivel internațional. Iată că ușor, ușor știm să aducem apreciere și de aici, de acasă. 13 și 32 de minute, continuăm cu energia asta de vară, de plajă, de cocktail, poate, pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt și îți mulțumesc că ești aici.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Deep sounds for modern souls.

0: În ce vară te-a trimis cu gândul piesa asta? 13 și 47 de minute. Suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM într-o zi de joi, 25 iunie, și pentru că ne apropiem de fixul orei 14, când vin știrile naționale, am zis că e potrivit să spun și care sunt titlurile locale de pe site-ul nostru vivafm.ro. Uite, de exemplu, unul dintre titluri sună așa: circulația pe varianta ocolitoare Bacău va fi închisă temporar pentru lucrări de conectare la autostrada A7. Continuăm cu știrile din Suceava, acolo unde primul titlu sună așa la ora aceasta: 6 milioane de lei de la Consiliul Județean Suceava pentru construirea seminarului teologic liceal ortodox. În Neamț, să vedem ce se întâmplă, ISU Neamț rea campania de recrutare a voluntarilor în cadrul programului Salvator din Pasiune. Uite, ce bine sună. Și în Botoșani ne anunță colegii din redacția de știri faptul că sunt puncte de sprijin în oraș pe timp de caniculă. E doar așa, un procent de 1% sau mai puțin de atât din toate informațiile pe care le găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Ți-am spus, la ora 14 fix vin știrile naționale, imediat după știri vin eu, dar până atunci te las cu playlistul ăsta fresh de pe frecvențele Viva FM.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut! Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food restaurant.

0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. O modificare legislativă care îi vizează direct pe șoferii din România a fost adoptată de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților for decizional. Dacă proiectul va primi votul final, polițiștii rutieri vor putea verifica documentele conducătorilor auto exclusiv prin intermediul bazelor de date electronice. Potrivit noii propuneri, lipsa documentelor fizice, precum permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare, nu va mai fi sancționată dacă identitatea șoferului și situația juridică a vehiculului pot fi confirmate în timp real prin sistemele informatice ale statului. Inițiatorii susțin că actualele prevederi sunt depășite și nu mai corespund realităților digitale. Ei consideră că aplicarea de amenzi pentru neprezentarea documentelor tipărite reprezintă un formalism inutil atât timp cât informațiile necesare sunt disponibile electronic. În forma adoptată de Senat, proiectul stabilește clar că obligația de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită atunci când datele pot fi verificate de polițiști prin accesarea bazelor de date oficiale. Schimbarea ar reprezenta un pas important în procesul de digitalizare a administrației publice și ar reduce situațiile în care șoferii sunt sancționați strict din cauza lipsei documentelor fizice, deși acestea există în format electronic în sistemele statului. Organizația Mondială a Sănătății lansează un avertisment după valul de căldură care a cuprins Europa. Specialiștii în sănătate spun că situația nu ține de un fenomen meteo, ci mai degrabă de o urgență sanitară. Până astăzi s-au înregistrat 40 de decese în Franța, relatează Mediafax. Creșterea temperaturilor în Europa de vest pune deja vieți în pericol și presiunea asupra sistemelor de sănătate din întreaga regiune, a comentat Hans Cluj, directorul regional OMS pentru Europa. Deși temperaturile ar putea ajunge la aproape 40 de grade în mai multe orașe europene, OMS avertizează că stresul termic poate agrava afecțiuni preexistente, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și tulburările mentale, și poate crește riscul de accidente și transmiterea unor boli infecțioase. Izolația este o urgență medicală cu o rată ridicată a mortalității, subliniază OMS, și avertizează că mortalitatea legată de căldură în rândul persoanelor de peste 65 de ani a crescut cu aproximativ 85% între 2000 și 2004 și 2017-2021. Serviciile de evidență a persoanelor vor verifica din oficiu datele de stare civilă în cazul eliberării actelor de identitate, prevede o propunere legislativă adoptată miercuri de Senat în calitate de primă cameră sesizată. Cetățenii nu vor mai trebui să prezinte certificatele de stare civilă decât în situații speciale. Propunerea legislativă face parte dintr-un pachet mai amplu de debirocratizare a relației dintre cetățean și stat. Serviciile comunitare de evidență a persoanelor vor verifica din oficiu prin sisteme informatice prevăzute de lege, datele de stare civilă necesare soluționării cererii. Totodată vor fi păstrate anumite excepții în situațiile în care datele nu sunt disponibile, sunt incomplete sau prezintă neconcordanțe. În astfel de situații, instituția va trebui să indice motivul concret pentru care solicită actul respectiv. Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu pot solicita persoanei prezentarea ori depunerea certificatelor de stare civilă ori a copiilor acestora, dacă datele necesare soluționării cererii pot fi verificate din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Narcisa Marian. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Sunteți Vibe pe frecvențele Viva FM la începutul celei de-a doua ore de City Vibes, 14 și 10 minute și ți-am tot spus de când am ridicat calea astăzi aici la Viva FM faptul că este zi de joi 25 iunie, dar mi-am dat seama că nu ți-am spus cam care este însemnătatea acestei zile, ce s-a mai întâmplat de-a lungul anilor pe data de 25 iunie. Uite, de exemplu, în 1984 a avut loc inaugurarea oficială a lucrărilor de construcția Casei Republicii și a Bulevardului Victoria Socialismului. În anul 1937 s-a născut actorul român Dorel Vișan și în aceeași zi, dar în anul 1923, s-a semnat actul de naștere al echipei CFR București, care avea să se numească mai târziu Rapid. Da, cam asta s-a întâmplat în istorie, în trecut, pe data de 25 iunie. Un articol complex pe tema aceasta găsești pe adevărul.ro. Eu sunt Alina Batcu și oficial începe cea de-a doua oră de City Vibes aici și în următoarele 4 minute te las pe mâini bune sau pe un sound bun, Twistin într-un remix tare fain, urmează chiar acum.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
9: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: energia asta de vacanță și cu gândul că e vară și mai ales dacă aruncăm un ochi pe temperaturile care se arată la începutul săptămânii viitoare, e bine să începem deja să ne intrăm în rutina aceea de hidratare, exact așa cum trebuie pentru temperaturile acestea. Și dacă tu te gândești la vacanță, vorbim și despre actul de identitate care ne va permite să circulăm, va fi ca document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, eliminând necesitatea unui pașaport pentru deplasările în spațiul comunitar, pentru că sunt vești bune pentru românii care intenționează să-și schimbe actul de identitate. Perioada în care cartea electronică de identitate poate fi obținută gratuit a fost prelungită cu încă 2 luni, până pe 29 august. Asta a anunțat Ministerul Afacerilor Interne. Inițial, gratuitatea era valabilă doar până la 30 iunie, însă autoritățile au decis extinderea termenului în contextul creșterii constante a numărului de solicitări la nivel național și se pare că după expirarea acestei perioade, emiterea cărții electronice de identitate va costa 70 de lei, iar varianta simplă, fără chip, 40 de lei. Cam astea sunt noutățile în ceea ce privește cartea de identitate electronică, dar detalii multe, multe pe subiectul acesta și pe alte subiecte găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. 14 și 32 de minute acum. Asculți City Vibes la Viva FM și îți mulțumesc pentru asta și nu uita să te hidratezi. Poate merge în categoria aceasta de hidratare și muzica bună. Ne încadrăm acolo dacă e tot vară. E muzică, ne hidratăm cu lichide cât mai curate, adică apă, dacă se poate. Aceea hidratează cel mai bine și pe partea cealaltă de energie bună pentru suflet. Poate avem playlistul Viva FM. Mulțumesc că ești aici, să-ți fie bine!
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
10: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
13: Mesaj de conștientizare.
14: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
13: Mesaj de conștientizare.
15: Let's write some hits.
12: Viva FM.
15: City Vibes.
12: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Vasile Conta pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai valoroși filosofi și oameni politici ai României secolului XIX. Este considerat întemeitorul filosofiei moderne românești și primul sistematizator al unei concepții filozofice originale elaborate în țara noastră. Născut în anul 1845 în județul Neamț, arată de copil o mare dorință de cunoaștere. Devine elev al Institutului Academic din Iași și datorită rezultatelor bune obține o bursă la Facultatea de Drept din Anvers, în Belgia, una dintre instituțiile importante ale Europei Occidentale din acea perioadă. Astfel, Vasile Conta intră în contact cu marile curente filosofice și științifice, fiind influențat de teoriile evoluționiste și de noile descoperiri ale științei. După revenirea în țară, devine avocat, profesor universitar și om politic. Una dintre cele mai importante activități ale sale este cea de profesor la Universitatea din Iași, unde predă dreptul și filosofia, contribuind la formarea a generației întregi de studenți. Vasile Conta este preocupat de marile întrebări legate de existență, de legile naturii, de libertatea umană și de evoluția societății. Petrece mult timp studiind și scriind, încercând să formuleze răspunsuri originale la problemele fundamentale ale lumii. Printre cele mai importante realizări ale sale se numără elaborarea unei concepții filozofice proprii, cunoscută sub numele de teoria fatalismului. El consideră că toate fenomenele din univers sunt guvernate de legi obiective și că evoluția lumii urmează anumite reguli inevitabile. Un alt proiect important din viața sa este activitatea politică. Vasile Conta fiind parlamentar și ministru al instrucțiunii publice, ceea ce ar însemna Ministerul Educației din ziua de astăzi. În această calitate susține modernizarea sistemului educațional și dezvoltarea școlii, contribuind la combaterea analfabetismului. Dar timpul nu a mai avut răbdare cu el. Se stinge la vârsta de 36 de ani, atins de o boală fatală atunci, tuberculoza. Moartea sa a fost considerată o mare pierdere pentru cultura și filozofia românească, dar moștenirea sa intelectuală a rămas vie. Lucrările sale continuă să fie studiate de către istorici, filosofi și cercetători, adeverind ideea potrivit căreia contradicțiile de idei generează progresul.

0: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM. Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, Artă, Frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Municipiul Iași continuă colaborarea cu comunitățile de peste Prut. Primarul Mihai Chirica și președintele Consiliului Raional Călăraș din Republica Moldova, Nicolae Drăgănel, au semnat un acord de finanțare pentru modernizarea Centrului Cultural Ion Ungureanu din orașul Călăraș. Prin acest acord, Iașul va aloca 500.000 de lei pentru lucrări de reparație capitală a acoperișului și pentru termoizolarea exterioară a clădirii. Valoarea totală a investiției depășește 1.000.000 de lei, diferența de peste 580.000 de lei, urmând să fie asigurate de Raionul Călăraș. Nu este prima finanțare acordată de Primăria Iași pentru acest obiectiv cultural. În 2025, Centrul Cultural Ion Ungureanu a primit sprijin financiar pentru renovarea interioară a sălii principale de spectacole, inclusiv pentru înlocuirea fotoliilor. Iașul și Raionul Călăraș sunt localități înfrățite din anul 2024, iar autoritățile spun că parteneriatul are ca scop dezvoltarea unor proiecte comune în domenii precum cultura, educația și administrația publică. Lucrările de modernizare din Piața Unirii din Iași continuă într-un ritm susținut, chiar și în această perioadă cu temperaturi extreme. Echipele de muncitori sunt mobilizate zilnic pe șantier pentru ca proiectul de reabilitare a zonei să avanseze conform graficului. În prezent se lucrează la îndepărtarea vechiului pavaj și la pregătirea infrastructurii pentru montarea noului granit cu o grosime de 6 cm. Investiția urmărește transformarea Piaței Unirii într-un spațiu pietonal modern, mai sigur și mai rezistent, destinat atât ieșenilor cât și turiștilor. Reprezentanții Primăriei Iași le mulțumesc muncitorilor pentru efortul depus în condițiile de caniculă și transmit că lucrările vor continua pentru ca centrul orașului să fie modernizat cât mai repede. Autoritățile își cer scuze pentru disconfortul creat în perioada șantierului și spun că obiectivul este ca Piața Unirii să devină un punct de referință al orașului. Președintele Statelor Unite Donald Trump a făcut o declarație surprinzătoare despre războiul din Ucraina, apreciind că situația de pe front este favorabilă președintelui Volodymyr Zelensky. Întrebat de jurnaliști dacă Ucraina are în prezent avantajul în conflict, liderul de la Casa Albă a răspuns că totul merge destul de bine pentru Zelensky. Trump a subliniat că războiul continuă să provoace numeroase victime de ambele părți, însă consideră că Ucraina reușește să reziste presiunii militare ruse. Declarația vine în contextul unor evaluări similare făcute de oficiali americani. Potrivit publicației Kyiv Post, Jeremy Levin, reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, a afirmat la Gdansk că Ucraina se află într-o etapă în care câștigă războiul și a reușit să preia inițiativa pe câmpul de luptă. Oficialul american susține că forțele ucrainene au schimbat dinamica conflictului, trecând la acțiuni ofensive, în timp ce armata rusă adoptă o poziție mai defensivă. Totodată, acesta a evidențiat atacurile lansate de Ucraina asupra unor obiective strategice din Rusia. Jeremy Levin a mai precizat că Washingtonul analizează posibilitatea înăspririi sancțiunilor împotriva sectorului petrolier rus în coordonare cu partenerii europeni. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

Închide Ina întâlnirea noastră din această a treia oră de City Vibes aici la Viva FM. Cât tu ascultai piesele astea faine și remixate, eu citeam faptul că există cercetări care spun că ne atașăm emoțional de anumite haine și tocmai de aceea ne este atât de greu să renunțăm la ele. Acum cercetarea nu spune și ce urmează după asta, dar cred că dacă e să ne uităm prin casele noastre, ale românilor, cred că toate hainele au cumva același și parcurs. Întâi sunt haine bune, apoi devin haine de ieșit doar până la magazin, după aceea haine de casă, iar la final primesc cea mai importantă promovare, pijamale. Și dacă rezistă suficient de mult, ajung în ultima etapă a carierei lor, lasă-l că e bun când mai vopsim ceva prin casă. Dacă nu se întâmplă așa la tine, dacă nu e ca tradiționala pungă cu pungi, să știi că mie nu-mi place să generalizez și atunci te invit să ne spui cum se întâmplă cu hainele tale, care e procesul lor de promovare. Poți să-mi scrii pe WhatsApp Viva FM la 0753 100 300. Eu sunt Alina Batcu și spun bun venit în a treia oră de City Vibes aici la Viva FM și te las pe mai departe cu piesa asta pe care este imposibil să nu o recunoști din primele secunde.

0: părea că sunt vocea aplicațiilor care îți amintesc zilnic să bei apă, îți reamintesc încă o dată să te hidratezi 15 și 18 minute acum și citeam pe Mediafax faptul că Confederația Europeană a Sindicatelor solicită Comisiei Europene o pauză de hidratare pentru milioane de lucrători din Europa, adică o pauză obligatorie de împrospătare. Asta anunță presa germană. Modelul preluat a fost cel reprezentat de pauzele de hidratare de 3 minute la campionatul mondial de fotbal. Secretarul general al Sindicatului European a numit acest lucru un exemplu bun de adaptare a muncii și a spus că astfel de măsuri sunt necesare nu doar pentru fotbaliști, ci și pentru constructori, culegători de fructe, șoferi de autobuz și alți lucrători. Lista poate continua. Sindicatul European reprezintă 45 de milioane de lucrători din 94 de sindicate din peste 40 de țări. Da, deci este o chestiune cât se poate de serioasă, nu degeaba ți tot reamintesc eu aici de la ora 13 să te hidratezi, e important, mai ales pentru zilele care vor urma cu temperaturi foarte, foarte ridicate. 15 și 19 minute, suntem în City Vibes la Viva FM și îți mulțumesc că ești aici.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit.
6: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
5: Așa și?
6: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
7: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
8: Deep in the Forest revine.
9: Deep in the Forest revine.
8: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
10: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
11: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
12: Let's write some hits.

0: ăsta fain care sper că îți aduce energie bună și neapărat o stare de fericire, îți spun următoarea informație. Nu știu dacă ai auzit deja, dar în timp ce majoritatea statelor își măsoară succesul prin indicatori economici, Bhutan a ales o altă cale. Este vorba despre această țară micuță din Himalaya, care a devenit cunoscută pentru conceptul de fericire națională brută. Cum sună? Oare ne-am gândit la asta vreodată? Ideea este că dezvoltarea unei societăți nu ar trebui să fie evaluată doar prin bani și producție, cam ăsta este mesajul, ci și prin calitatea vieții oamenilor și cumva cred că simplul fapt că cineva a considerat acest aspect atât de important spune deja ceva despre valorile unei societăți, deci te las cu gândul acesta, conceptul de fericire națională brută. Să-ți fie cu fericire pe mai departe, eu sunt extrem de fericită că suntem aici împreună în City Vibes, 15:32, mai avem o oră jumătate la dispoziție împreună și playlistul ăsta ne ține fericiți pe mai departe.
1: Fake News cu Anatolii Primakov.
2: La recentul congres PNL au fost invitați să ia cuvântul și câțiva președinți mai vechi, care, evident, l-au ridicat în slăvi pe Ilie Bolojan. Foarte frumoasă atmosfera, dar avem o nelămurire. De ce au lipsit de pe scenă președinți precum Ciucă, Câțu, Antonescu, Tăricianu sau Iohannis? Cu ei nu se mândresc urmașii brătienilor? Chiar îi dau uitării așa ușor? Oricum, fostul și viitorul liberal Ludovic Orban a făcut din nou spectacol. Și că mandolina mai avea un pic și scotea auditoriul la revoluție.
3: Dați-mi voie să vă spun că sunt convins că nu peste jumătate de an, nu peste 2 ani, ci peste o lună, noi, toți cei care suntem membri ai Partidului Național Liberal sau vom fi membri ai Partidului Național Liberal, atunci când ne vom duce între oameni și ne vor întreba de unde sunteți voi, vom spune fără să ne fie jenă, fără să trebuiască să ne plecăm ochii în jos, vom spune cu mândrie că suntem membri ai Partidului Național Liberal.
2: Când te mănâncă limba, se găsește cine să te scarpine. Primărița Craiovei Olguța Vasilescu a prezentat pe o rețea de socializare un nou model de stație de autobuz construită în formă de umbrelă, după care i-a agitat pe criticii de artă urbană să-și spună părerile. Evident, a urmat un val de hate-uri cu sau fără legătură cu subiectul prezentat. Până la urmă, pentru a pune capăt agitației digitale, primărița a trebuit să restricționeze comentariile. Cam așa se întâmplă atunci când o cauți cu tot din adinsul.
4: Eu cred că a venit timpul ca profesioniștii din PSD să fie ascultați.
2: Fotbalagii turci s-au făcut de toată bafta la campionatul mondial, fiind eliminați încă din grupă. Vedete precum Güler, Çalhanoğlu, Yılmaz se întorc acasă cu codița între picioare. Suporterii au răbufnit imediat, cerând demisia antrenorului Vincenzo Montella și firește că au primit satisfacție. Asta e, se mai întâmplă. Totuși, suporterii să zică teşekkür ederim, pentru că i-au văzut în carne și oase la campionatul mondial, deoarece puteau să stea foarte bine acasă, la televizor, cum facem și noi.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: cumperi mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Ai un proiect pentru casă?
5: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
4: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
5: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: City Vibes.
9: Urban Beats.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există oameni care măsoară începutul verii după calendar. Există oameni care îl măsoară după temperatură. Eu îl măsor după înghețată. Mai exact, după înghețata mâncată în vacanță. Prima, recunosc din start, sunt complet lipsită de obiectivitate când vine vorba despre acest subiect. Gust înghețată oriunde mă poartă pașii, în orice oraș, în orice țară, în orice anotimp. Pentru mine înghețata nu este un desert. Este un mod de a face cercetare de teren. Am mâncat înghețată în ploaie în noiembrie, la minus câteva grade, spre uimirea oamenilor care mă priveau de parcă testam limitele medicinei moderne. Și totuși, vara aceasta am bifat până acum o singură înghețată în oraș. Una, din prea puțin timp petrecut cu soarele. Să recunoaștem, vara fără înghețată este ca vacanța fără copii fericiți. Există, dar parcă îi lipsește ceva esențial. Mai ales acum, când tocmai a început vacanța mare. Pentru generații întregi de copii, prima înghețată de vacanță are valoare simbolică. Este certificatul oficial că școala s-a terminat. Mai oficial decât catalogul închis și mai convingător decât orice discurs festiv. Prima înghețată spune, gata, de acum avem voie să pierdem timpul frumos. Să ieșim la plimbare fără grabă, să ne întâlnim cu prietenii, să stăm afară până târziu și să ne murdărim pe tricou fără consecințe academice. De altfel, cred că există o regulă nescrisă a copilăriei. O înghețată bună trebuie să se topească puțin prea repede și să creeze măcar un moment de panică. Altfel nu se pune. Așa că, la începutul acestei vacanțe, vă doresc tuturor ceea ce îmi doresc și mie. O vară cu multe motive de bucurie și cu mai mult de o singură înghețată. Pentru că uneori fericirea nu vine în ambalaje complicate. Uneori vine într-un cornet și are gust de copilărie.
2: City Vibes.
3: Less stress, more groove. Viva FM.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Iașiul face un pas important către dezvoltarea transportului public metropolitan. Ministerul Transporturilor a avizat proiectul trenului metropolitan Iași, o investiție care urmărește să ofere o alternativă rapidă și nepoluantă la traficul rutier din municipiu și din localitățile din jur. Proiectul prevede amenajarea 16 puncte noi de oprire și modernizarea a 7 stații existente, care vor fi dotate cu peroane moderne și accesibile. De asemenea, vor fi construite 3 pasaje rutiere și 4 pasaje pietonale, iar trecerile la nivel cu calea ferată vor fi modernizate și echipate cu sisteme noi de semnalizare. Un alt obiectiv important este electrificarea liniei feroviare Socola-Holboca și reabilitarea infrastructurii pe sectoarele Nicolina-Bârnova, Ciurea și Podui-Loaie Iași. Autoritățile susțin că proiectul va contribui la reducerea timpului petrecut în trafic, la scăderea poluării și la o mai bună conectare a localităților din zona metropolitană cu municipiul Iași. Potrivit reprezentanților administrației locale, trenul metropolitan reprezintă una dintre cele mai importante investiții în mobilitatea urbană și regională din ultimii ani. Comuna Miroslava continuă lucrările de întreținere a domeniului public prin intervenții desfășurate în mai multe zone ale localității. Serviciile publice Miroslava acționează pentru menținerea unui spațiu curat, sigur și bine îngrijit pentru locuitori. Pe șoseaua Cornești-Balciu au loc lucrări de cosire a vegetației și curățarea rigolelor, intervenții necesare atât pentru aspectul zonei, cât și pentru buna evacuare a apelor pluviale. Echipele de lucru au intervenit și în Vorovești, pe strada principală, unde vegetația rezultată în urma cosirii este încărcată și transportată. Acțiuni similare se desfășoară în satul Cornești, pe străzile Dimitrie Anghel și Bisericii. În zona stației de autobuz din Dancaș sunt realizate lucrări de întreținere și igienizare pentru ca spațiul folosit zilnic de cetățeni să ofere condiții mai bune. În paralel, pe strada 9 din Horpaz, continuă toaletarea arborilor, iar în întreaga comună sunt aplicate tratamente fitosanitare pentru protejarea trandafirilor și menținerea sănătății plantelor. Reprezentanții serviciilor publice Miroslava transmit că fiecare intervenție contribuie la îmbunătățirea calității spațiilor publice și la creșterea confortului pentru întreaga comunitate. Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, spune că nu are de gând să demisioneze după eliminarea echipei sale de la Cupa Mondială din 2026. Antrenorul italian a declarat înaintea ultimului meci din faza grupelor că are în continuare energie și motivație pentru a continua pe banca naționalei. Nu-mi dau demisia și nu renunț. Mai am dorință, energie, entuziasm și o armură și mai puternică. Dacă cineva din exterior vrea să plec, va trebui să se resemneze. Acest lucru nu se va întâmpla, a spus Montella. Tehnicianul a luat apărarea jucătorilor săi și a criticat modul în care aceștia au fost atacați după eliminarea prematură de la turneul final. Montella consideră că Turcia a avut evoluții bune, chiar dacă rezultatele nu au fost cele așteptate. El a amintit că echipa s-a avut numeroase ocazii de gol. Dacă ar fi intrat măcar unul dintre cele 61 de șuturi expediate în cele două meciuri, am fi spus cu totul altceva, a declarat selecționerul. Turcia a fost eliminată după două înfrângeri în faza grupelor, 0-2 cu Australia și 0-1 cu Paraguay. Naționala lui Vincenzo Montella a ajuns la Cupa Mondială după ce a trecut de România în semifinalele barajului de calificare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți
2: Cities.

așa să-ți meargă și ție ziua pe mai departe, la fel de bine cum sună piesele astea aici fresh pe frecvențele Viva FM. Suntem în ultima oră de City Vibes, Alina Batcu sunt și îți urez pe mai departe echilibru cu muzică bună și informații de actualitate. Începem cu piesele. Piesa asta sigur merge bine într-o după-amiază de joi. Let Me Breathe chiar acum.

0: ești la semafor și aștepți și asculți remixul ăsta cu gândul pe ce plajă ești acum, 16:15, îți spuneam și ieri, e bine măcar cu gândul să fim undeva într-o vacanță. Citeam acum, apropo de vacanță, de drumuri făcute către alte țări, șoferii vor plăti taxe mai mari pentru utilizarea drumurilor în Bulgaria, începând cu 1 august 2026, asta a potrivit unui proiect de hotărâre pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice de la Sofia. Propunerea prevede o majorare cu 30% a tarifelor vinietelor pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone, dar și majorarea pe termen scurt pentru o săptămână, un weekend sau o zi. Dacă asta se va întâmpla de la 1 august anul acesta pentru șoferii care vor să facă un drum spre Bulgaria. 16:17, acum îți reamintesc, suntem în ultima oră de City Vibes. Eu sunt Alina Batcu și voi fi aici până la ora 17. Continuăm cu piesele astea și ne întoarcem cu gândul la plaja aceea? Eu cred că da.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construind sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Let's ride!

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi urcăm spre înălțimi și descoperim invenția care a făcut posibile zgârienorii. Liftul. Deși astăzi ni se pare banal să apăsăm un buton și să urcăm etaj după etaj, liftul a fost o invenție revoluționară. Încă din antichitate, grecii și romanii foloseau platforme trase cu frânghii și scripeți pentru a transporta greutăți, iar unele documente sugerează că Arhimede ar fi proiectat un astfel de sistem în secolul al III-lea înainte de Hristos. Totuși, lifturile moderne nu ar fi fost posibile fără o inovație esențială: mecanismul de siguranță. În 1853, inventatorul american Elisha Otis a prezentat un lift dotat cu un sistem care împiedică căderea cabinei în cazul ruperii cablurilor. Demonstrând acest mecanism într-o explozie din New York, Otis a convins lumea că lifturile pot fi sigure. Datorită acestei invenții, în 1857 a fost instalat primul lift pentru pasageri într-o clădire din New York. De atunci, tehnologia a avansat enorm. Au apărut lifturi electrice, apoi cele cu sisteme computerizate, iar astăzi se lucrează la lifturi fără cabluri, care pot urca, coborâ și chiar merge orizontal. Fără lift, orașele moderne nu ar fi fost la fel. Arhitectura s-a schimbat radical, iar zgârienorii au devenit o realitate. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență cu o nouă pastilă de știință. City Vibes. Urban Beats.

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
5: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
1: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM. City Vibes.
12: Less stress, more groove. Viva FM.

festival începe, știi tu? În această zi de joi nu e niciun festival sau poate fi unul în mașina ta sau unde te găsește acum ora aceasta pe ce drumuri te găsește energia asta și piesa asta bună. Vestea bună e că e festival aici zi de zi pe frecvențele Viva FM, unul numai bun pentru această vară. Și dacă tot am vorbit despre mașină și despre festivalul din mașină, te-ai întrebat vreodată de ce oare ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare, asta dacă suntem pe în dreapta sau pe bancheta din spate? Mulți oameni au experimentat măcar o dată senzația asta neplăcută de greață atunci când citesc într-o mașină sau când stau cu capul în jos. Concret, se pare că atunci când citești o carte sau privești în telefon pe bancheta din spate, ochii sunt concentrați asupra unui obiect fix. Din perspectiva lor, corpul pare nemișcat. În același timp însă, urechea internă detectează fiecare articulație, frânare, curbă sau denivelare a drumului. Practic, ochii spun creierului că nu există mișcare, dar urechea internă transmite că organismul se deplasează și cumva tocmai acest conflict senzorial creează confuzie la nivel cerebral și poate provoca amețeală, greață, transpirații reci, disconfort abdominal sau vărsături. Așadar, mare grijă și mai ales dacă se întâmplă data viitoare și nu știi de la ce, gândește-te dacă nu cumva ai stat cu ochii în telefon sau ai citit sau ai stat cu capul în jos. 16:46, suntem în City Vibes, Alina Batcu sunt, mai avem cam 10 minute de stat împreună aici pe frecvențele Viva FM și îți propun acum să ne destresăm un pic și să revenim la festivalul nostru cu mărunt 5 Beautiful Mistakes.

0: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

Și cam așa sună finalul întâlnirii noastre de astăzi. Alina Batcu-Sunt, îți mulțumesc mult că ai fost aici în City Vibes astăzi și îți propun să rămâi în continuare pe frecvențele Viva FM. La fixul orei 17 vin știrile și apoi energia asta faină din Viva Deep Music. Ne reauzim mâine de la 13. Până atunci te las cu Pussycat Dolls Club Song.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Municipiul Iași continuă colaborarea cu comunitățile de peste Prut. Primarul Mihai Chirica și președintele Consiliului Raional Călăraș din Republica Moldova, Nicolae Drăgănel, au semnat un acord de finanțare pentru modernizarea Centrului Cultural Ion Ungureanu din orașul Călăraș. Prin acest acord, Iașul va aloca 500.000 de lei pentru lucrări de reparație capitală a acoperișului și pentru termoizolarea exterioară a clădirii. Valoarea totală a investiției depășește 1.000.000 de lei, diferența de peste 580.000 de lei, urmând să fie asigurate de Raionul Călăraș. Nu este prima finanțare acordată de Primăria Iași pentru acest obiectiv cultural. În 2025, Centrul Cultural Ion Ungureanu a primit sprijin financiar pentru renovarea interioară a sălii principale de spectacole, inclusiv pentru înlocuirea fotoliilor. Iașul și Raionul Călăraș sunt localități înfrățite din anul 2024, iar autoritățile spun că parteneriatul are ca scop dezvoltarea unor proiecte comune în domenii precum cultura, educația și administrația publică. Lucrările de modernizare din Piața Unirii din Iași continuă într-un ritm susținut, chiar și în această perioadă cu temperaturi extreme. Echipele de muncitori sunt mobilizate zilnic pe șantier pentru ca proiectul de reabilitare a zonei să avanseze conform graficului. În prezent se lucrează la îndepărtarea vechiului pavaj și la pregătirea infrastructurii pentru montarea noului granit cu o grosime de 6 cm. Investiția urmărește transformarea Piaței Unirii într-un spațiu pietonal modern, mai sigur și mai rezistent, destinat atât ieșenilor cât și turiștilor. Reprezentanții Primăriei Iași le mulțumesc muncitorilor pentru efortul depus în condițiile de caniculă și transmit că lucrările vor continua pentru ca centrul orașului să fie modernizat cât mai repede. Autoritățile își cer scuze pentru disconfortul creat în perioada șantierului și spun că obiectivul este ca Piața Unirii să devină un punct de referință al orașului. Președintele Statelor Unite Donald Trump a făcut o declarație surprinzătoare despre războiul din Ucraina, apreciind că situația de pe front este favorabilă președintelui Volodymyr Zelensky. Întrebat de jurnaliști dacă Ucraina are în prezent avantajul în conflict, liderul de la Casa Albă a răspuns că totul merge destul de bine pentru Zelensky. Trump a subliniat că războiul continuă să provoace numeroase victime de ambele părți, însă consideră că Ucraina reușește să reziste presiunii militare ruse. Declarația vine în contextul unor evaluări similare făcute de oficiali americani. Potrivit publicației Kyiv Post, Jeremy Levin, reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, a afirmat la Gdansk că Ucraina se află într-o etapă în care câștigă războiul și a reușit să preia inițiativa pe câmpul de luptă. Oficialul american susține că forțele ucrainene au schimbat dinamica conflictului, trecând la acțiuni ofensive, în timp ce armata rusă adoptă o poziție mai defensivă. Totodată, acesta a evidențiat atacurile lansate de Ucraina asupra unor obiective strategice din Rusia. Jeremy Levin a mai precizat că Washingtonul analizează posibilitatea înăspririi sancțiunilor împotriva sectorului petrolier rus în coordonare cu partenerii europeni. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
4: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
5: Deep in the Forest revine.
6: Deep in the Forest revine.
5: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Let's write some hits.

0: perfect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, 26 iunie, în Parcul Copou începe Târgul Național cu Puteni 5000, trei zile dedicate ceramicii Unicat. Evenimentul reunește cei mai cunoscuți meșteri olari din România și Republica Moldova și oferă demonstrații live și expoziții cu vânzare. Sâmbătă, magia se mută în inima orașului. La baza scărilor de la Palatul Culturii, lumina va avea alt ritm. Multisenzorial, va pulsa în sute de lumânări, va respira odată cu muzica live și va aduce înapoi fragmente din filmele care ne-au crescut. De la Friends la Gladiatorul. Tot la Palat, poți testa în acest weekend MuzQuest, un ghid audio interactiv genial prin care descoperi secretele muzeului direct pe telefon. Duminică, încetinim ritmul puțin și ne ascundem de căldură pe aleile din Grădina Botanică sau prindem un film în aer liber la Cinema Sky în Palace. Nu rata nici expoziția Mamutul de la Palat sau Spațiul Mina Iași cu show-ul imersiv Matisse și Van Gogh. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
8: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
9: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
10: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Iașiul face un pas important către dezvoltarea transportului public metropolitan. Ministerul Transporturilor a avizat proiectul trenului metropolitan Iași, o investiție care urmărește să ofere o alternativă rapidă și nepoluantă la traficul rutier din municipiu și din localitățile din jur. Proiectul prevede amenajarea 16 puncte noi de oprire și modernizarea 7 stații existente, care vor fi dotate cu peroane moderne și accesibile. De asemenea, vor fi construite 3 pasaje rutiere și 4 pasaje pietonale, iar trecerile la nivel cu calea ferată vor fi modernizate și echipate cu sisteme noi de semnalizare. Un alt obiectiv important este electrificarea liniei feroviare Socola-Holboca și reabilitarea infrastructurii pe sectoarele Nicolina-Bârnova, Ciurea și Podui-Loaie-Iași. Autoritățile susțin că proiectul va contribui la reducerea timpului petrecut în trafic, la scăderea poluării și la o mai bună conectare a localităților din zona metropolitană cu municipiul Iași. Potrivit reprezentanților administrației locale, trenul metropolitan reprezintă una dintre cele mai importante investiții în mobilitatea urbană și regională din ultimii ani. Comuna Miroslava continuă lucrările de întreținere a domeniului public prin intervenții desfășurate în mai multe zone ale localității. Serviciile publice Miroslava acționează pentru menținerea unui spațiu curat, sigur și bine îngrijit pentru locuitori. Pe șoseaua Cornești-Balciu au loc lucrări de cosire a vegetației și curățare a rigolelor, intervenții necesare atât pentru aspectul zonei, cât și pentru buna evacuare a apelor pluviale. Echipele de lucru au intervenit și în Vorovești, pe strada principală, unde vegetația rezultată în urma cosirii este încărcată și transportată. Acțiuni similare se desfășoară în satul Cornești, pe străzile Dimitrie Anghel și Bisericii. În zona stației de autobuz din Dancaș sunt realizate lucrări de întreținere și igienizare pentru ca spațiul folosit zilnic de cetățeni să ofere condiții mai bune. În paralel, pe strada 9 din Horpaz, continuă toaletarea arborilor, iar în întreaga comună sunt aplicate tratamente fitosanitare pentru protejarea trandafirilor și menținerea sănătății plantelor. Reprezentanții serviciilor publice Miroslava transmit că fiecare intervenție contribuie la îmbunătățirea calității spațiilor publice și la creșterea confortului pentru întreaga comunitate. Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, spune că nu are de gând să demisioneze după eliminarea echipei sale de la Cupa Mondială din 2026. Antrenorul italian a declarat înaintea ultimului meci din faza grupelor că are în continuare energie și motivație pentru a continua pe banca naționalei. Nu-mi dau demisia și nu renunț. Mai am dorință, energie, entuziasm și o armură și mai puternică. Dacă cineva din exterior vrea să plec, va trebui să se resemneze. Acest lucru nu se va întâmpla, a spus Montella. Tehnicianul a luat apărarea jucătorilor săi și a criticat modul în care aceștia au fost atacați după eliminarea prematură de la turneul final. Montella consideră că Turcia a avut evoluții bune, chiar dacă rezultatele nu au fost cele așteptate. El a amintit că echipa s-a avut numeroase ocazii de gol. Dacă ar fi intrat măcar unul dintre cele 61 de șuturi expediate în cele două meciuri, am fi spus cu totul altceva, a declarat selecționerul. Turcia a fost eliminată după două înfrângeri în faza grupelor, 0-2 cu Australia și 0-1 cu Paraguay. Naționala lui Vincenzo Montella a ajuns la Cupa Mondială după ce a trecut de România în semifinalele barajului de calificare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Deep in the Forest revine.
2: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: ajutorul tău de relaxare și regenerare.
1: Mariane, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
2: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
3: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
4: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte. Let's write some hits. Viva FM.

0: Miolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
0: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
0: Viva Deep Vibes.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Let's write some hits. Free FM.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Municipiul Iași continuă colaborarea cu comunitățile de peste Prut. Primarul Mihai Chirica și președintele Consiliului Raional Călăraș din Republica Moldova, Nicolae Drăgănel, au semnat un acord de finanțare pentru modernizarea Centrului Cultural Ion Ungureanu din orașul Călăraș. Prin acest acord, Iașul va aloca 500.000 de lei pentru lucrări de reparație capitală a acoperișului și pentru termoizolarea exterioară a clădirii. Valoarea totală a investiției depășește 1.000.000 de lei, diferența de peste 580.000 de lei, urmând să fie asigurate de Raionul Călăraș. Nu este prima finanțare acordată de Primăria Iași pentru acest obiectiv cultural. În 2025, Centrul Cultural Ion Ungureanu a primit sprijin financiar pentru renovarea interioară a sălii principale de spectacole, inclusiv pentru înlocuirea fotoliilor. Iașul și Raionul Călăraș sunt localități înfrățite din anul 2024, iar autoritățile spun că parteneriatul are ca scop dezvoltarea unor proiecte comune în domenii precum cultura, educația și administrația publică. Lucrările de modernizare din Piața Unirii din Iași continuă într-un ritm susținut, chiar și în această perioadă cu temperaturi extreme. Echipele de muncitori sunt mobilizate zilnic pe șantier pentru ca proiectul de reabilitare a zonei să avanseze conform graficului. În prezent se lucrează la îndepărtarea vechiului pavaj și la pregătirea infrastructurii pentru montarea noului granit cu o grosime de 6 cm. Investiția urmărește transformarea Pieței Unirii într-un spațiu pietonal modern, mai sigur și mai rezistent, destinat atât ieșenilor cât și turiștilor. Reprezentanții primăriei Iași le mulțumesc muncitorilor pentru efortul depus în condițiile de caniculă și transmit că lucrările vor continua pentru ca centrul orașului să fie modernizat cât mai repede. Autoritățile își cer scuze pentru disconfortul creat în perioada șantierului și spun că obiectivul este ca Piața Unirii să devină un punct de referință al orașului. Președintele Statelor Unite Donald Trump a făcut o declarație surprinzătoare despre războiul din Ucraina, apreciind că situația de pe front este favorabilă președintelui Volodymyr Zelensky. Întrebat de jurnaliști dacă Ucraina are în prezent avantajul în conflict, liderul de la Casa Albă a răspuns că totul merge destul de bine pentru Zelensky. Trump a subliniat că războiul continuă să provoace numeroase victime de ambele părți, însă consideră că Ucraina reușește să reziste presiunii militare ruse. Declarația vine în contextul unor evaluări similare făcute de oficiali americani. Potrivit publicației Kyiv Post, Jeremy Levin, reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, a afirmat la Gdansk că Ucraina se află într-o etapă în care câștigă războiul și a reușit să preia inițiativa pe câmpul de luptă. Oficialul american susține că forțele ucrainene au schimbat dinamica conflictului, trecând la acțiuni ofensive, în timp ce armata rusă adoptă o poziție mai defensivă. Totodată, acesta a evidențiat atacurile lansate de Ucraina asupra unor obiective strategice din Rusia. Jeremy Levin a mai precizat că Washingtonul analizează posibilitatea înăspririi sancțiunilor împotriva sectorului petrolier rus în coordonare cu partenerii europeni. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Vreau să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Deep in the Forest revine.
5: Deep in the Forest revine.
4: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
6: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
8: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
9: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
10: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1-2 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
2: Viva FM.

Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, 26 iunie, în Parcul Copou începe Târgul Național cu Puteni 5000, trei zile dedicate ceramicii Unicat. Evenimentul reunește cei mai cunoscuți meșteri olari din România și Republica Moldova și oferă demonstrații live și expoziții cu vânzare. Sâmbătă, magia se mută în inima orașului. La baza scărilor de la Palatul Culturii, lumina va avea alt ritm. Multisenzorial, va pulsa în sute de lumânări, va respira odată cu muzica live și va aduce înapoi fragmente din filmele care ne-au crescut. De la Friends la Gladiatorul. Tot la Palat, poți testa în acest weekend MuzQuest, un ghid audio interactiv genial prin care descoperi secretele muzeului direct pe telefon. Duminică, încetinim ritmul puțin și ne ascundem de căldură pe aleile din Grădina Botanică sau prindem un film în aer liber la Cinema Sky în Palace. Nu rata nici expoziția Mamutul de la Palat sau spațiul Mina Iași cu show-ul imersiv Matisse și Van Gogh. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

V-am găsit, sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. O modificare legislativă care îi vizează direct pe șoferii din România a fost adoptată de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților for decizional. Dacă proiectul va primi votul final, polițiștii rutieri vor putea verifica documentele conducătorilor auto exclusiv prin intermediul bazelor de date electronice. Potrivit noii propuneri, lipsa documentelor fizice, precum permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare, nu va mai fi sancționată dacă identitatea șoferului și situația juridică a vehiculului pot fi confirmate în timp real prin sistemele informatice ale statului. Inițiatorii susțin că actualele prevederi sunt depășite și nu mai corespund realităților digitale. Ei consideră că aplicarea de amenzi pentru neprezentarea documentelor tipărite reprezintă un formalism inutil atât timp cât informațiile necesare sunt disponibile electronic. În forma adoptată de Senat, proiectul stabilește clar că obligația de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită atunci când datele pot fi verificate de polițiști prin accesarea bazelor de date oficiale. Schimbarea ar reprezenta un pas important în procesul de digitalizare a administrației publice și ar reduce situațiile în care șoferii sunt sancționați strict din cauza lipsei documentelor fizice, deși

0: acestea există în format electronic în sistemele statului. Organizația Mondială a Sănătății lansează un avertisment după valul de căldură care a cuprins Europa. Specialiștii în sănătate spun că situația nu ține de un fenomen meteo, ci mai degrabă de o urgență sanitară. Până astăzi s-au înregistrat 40 de decese în Franța, relatează Mediafax. Creșterea temperaturilor în Europa de vest pune deja vieți în pericol și presiune asupra sistemelor de sănătate din întreaga regiune, a comentat Hans Cluj, directorul regional OMS pentru Europa. Deși temperaturile ar putea ajunge la aproape 40 de grade în mai multe orașe europene, OMS avertizează că stresul termic poate agrava afecțiuni preexistente, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și tulburările mentale, și poate crește riscul de accidente și transmiterea unor boli infecțioase. Izolația este o urgență medicală cu o rată ridicată a mortalității, subliniază OMS, și avertizează că mortalitatea legată de căldură în rândul persoanelor de peste 65 de ani a crescut cu aproximativ 85% între 2000 și 2004 și 2017-2021. Serviciile de evidență a persoanelor vor verifica din oficiu datele de stare civilă în cazul eliberării actelor de identitate, prevede o propunere legislativă adoptată miercuri de Senat în calitate de primă cameră sesizată. Cetățenii nu vor mai trebui să prezinte certificatele de stare civilă decât în situații speciale. Propunerea legislativă face parte dintr-un pachet mai amplu de debirocratizare a relației dintre cetățean și stat. Serviciile comunitare de evidență a persoanelor vor verifica din oficiu prin sisteme informatice prevăzute de lege, datele de stare civilă necesare soluționării cererii. Totodată vor fi păstrate anumite excepții în situațiile în care datele nu sunt disponibile, sunt incomplete sau prezintă neconcordanțe. În astfel de situații, instituția va trebui să indice motivul concret pentru care solicită actul respectiv. Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu pot solicita persoanei prezentarea ori depunerea certificatelor de stare civilă ori a copiilor acestora, dacă datele necesare soluționării cererii pot fi verificate din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Narcisa Marian. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
1: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body! Deep in the Forest revine!
7: Deep in the Forest revine!
6: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Quintet, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride, zombie.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Viva FM.